0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie

0: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Jou star.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak. Huismolens.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

0: Ex-opat, ex-opat, ex-glar med iri kreus, ek vil terugvaar na my vader se huis. Ek vil terug na my vader se huis.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas. Musiek.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

En dit was Adam Tas vir die titelsnit van sy nuutste CD, Man van Stof. Jy is ingeskakel op Hemelskop Radio 88.3 FM Stereo. Ek's Engela Smit en hierby is vanoggend behoorlik in op hierdie bloedige warm dag. Van reg oor die land het die luisteraars ons laat weet dat die kook reeds op 30 grade Celsius staan. Nou toe, maak vir jou 'n lekker koppie boeretroos en vergeet van die slegte

Hey, groot sien, hoe gaan hy? Nee, ek kan net gaan staan sonder petrol. Hoor die vraag af van Maal dat sy vir ons al die kraatjes bietjie petrol bring hier na die derde hek toe. Nou weet jy wat, dan bring jy sommer jou visstok saam met jou.

0: Ach nee, man. Daai kraan, brup, brup. Die plafon, sag, sag. En die muur, joh, hy nie band, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: En ek sê vir jou weer eens, goeiemôre hier uit die atelies van jou stasie waar jy saak maak, al die pad hier die Weskaap uit. Ja, koele swoele. Oggend moet ek sê, so 'n bietjie mistigheid daar buite, so ja, by voorbaat, ry maar mooi, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en nou kom jy net veilig by jou bestemming, maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.
1: Spreuke 3 vers 1 en 2 sê, my seun, vergeet my ons.

0: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Ja, die middagstorie natuurlijk wat handel oor so ware feite, ja, redelijk dramatisch, ne? Ja, kom ons beweeg nader dan ons boeremusiek treffer of ons meel gooi. So, wie van julle, of die van julle liever wat nou beskikbaar het, bykie meel daar so, ja, kan jy gou so bykie meel daar gooi. Nie te veel nie, en dat vrou lief uit die vloer gewas, so pas op net, jy gaan dan ook die moeilikheid kom. En dan gryp jy nou of die kat, of die kaneel, of die koeksisters, of die, ja, wat kie nog, die koekroller, vir vrou lief, vir man lief, die kind, die kraai, die katel, die ketel, die kruiwa, ek het nou vir oordink in die kruiwa ook, waar jy ook kan gryp, of die kamer, of die, ja, enige iets net waarmee jy kan dans, of bierman, of biervrou, morgen, of as daar iemand voorbij loop, dan gryp jy vir die ook, want nou gaan ons lekker dans. Meel gooi, seisoen 4, episode 9. Dankie vir Neil, ons auditeur, wat gister huis toe gejaag het van die plaas af, om sy spreadsheet op te maak en vir ons die nommers te gee. Morgen Neil. Ja, hier kom het, boeremusiek, lekker dans.
4: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Not from your heart.
1: Vir Neil wat vir ons daai nommer gegee het. Ja, van ons meelgooi episode Kathleen. Sien nou as ek moeg gedaan. Jy is reg Kathleen, so naai suurstofbelaaide bloed, né? Jy nou daar deur jou lyf. Kom ons gaan vinnig daar na die winkels toe en dan maar net jy kan ook om ons webtuis te gaan kyk as jy dalk 'n bietjie meer inligting soek daar oor ons winkels. Gaan kyk gerus op www.joustasie.net en jy kan dit daar kry. Jy kan ook so 'n bietjie daar na die koerantjie gaan loer. Ja, gaan loer 'n bietjie daar wat gaan aan ons wêreld van jou stasie en daar's ook foto's op ons webtuiste. Van 'n maandag foto, dinsdag, woensdag of so iets, ja. So iets van die aard.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, I need paint, bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick. Rash laugh, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
1: Ja, ons meelgooi episode, ja, gaan nou lekker met 'n stukkie koffie en nou koesister, ne? Ja, nie verseker. Kom, ons gaan kyk gou wat gaan aan in ons verkeer, 6:34.
5: Jou stasie verkeer.
1: Ons begin sommer daar in Gauteng. Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 Suidwaard by Sam Rand de weg. Vroere ongeluk daarso, maar het lyk my dis daarom nou al skoongemaak. En dan ook baie swaar verkeer op die N3 Noordwaarts by Bekloo interseksie. En dan ook baie swaar verkeer daar op die N1 Noordwaarts tussen Winnie Mandela en Beyersnodde weg. En ek sien dis so 11 minute wat jy gaan vertraging ervaar. En dit is so 1,2 kilometer met so 11 minute. Ek weet nie of jy daai 11 minute wil wag nie, so as jy dalk nou nie kan of moet of wil nie, misschien moet jy dalk nou maar alternatief vind. En dan is ons dan 'n voertuig ook op N1 Suid by Brakfontein, die middelste baan is daar gesluit. En ja, die paai is redelijk bedrijwig al. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard net na Marokko voorbijgang. Pad besig, ja, maar daai voertuig staan redelijk buiten die oppervlakte van die rijbane. So het behoort nie.

0: daar teen die pas op. En ja, hulle werk ook daar in die paaie, so wees ook maar net daar so asseblief versigtig. En dan ook onthou maar net die N3 Suid. Hulle die noordelike rigting baan herlei na die suidelike baan toe, so hulle die een man het geskuif na die ander ene, die, ja, die pad, hulle werk daar in die pad, en die pad maak so kronkel, kronkel, kronkel, so wees nie voorzichtig daar, so volgende maar wat hulle daar vir jou sê, en dan kom jy maar net veilig aan. En dan ook padwerk op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane, en dan ook die N2 tussen Komasjo en Ontlotti, ook beperkte rijbane, so wees net so mooi voorzichtig. En dan is het by ons in die Weskaap, die R300, waar aansluit by die N1 richting Kaapstad, baie, baie bedrywig, ook al reeds so vroeg in die ochend, en ook redelik mistigheid op die pad, so asjeblief. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, kom jy net veilig aan, en ja, baie, baie mis, selfs hier so by ons in Brackenfell, Belwe area, baie, baie mistigheid. Dan die voertuig daar op die N2, uitwaarts N2M3 intersectie, daar so voertuig wat daar in die mistigheid, ja, jylle die mis is baie, baie dik, so asjeblief toch. Ook baie mistige condities daar so op Sir Lowry's pas, so asjeblief, as jy nie pad ken nie, rij maar bykie stadiger, asjeblief toch. En dan ook lichte wat buiten werking is, Royal Weg, en dan ook, waar is die ander ene naam, Meisenberg, Axie Minister Weg, daar so by Muisenberg, Strandfontein Weg en Atterie Weg, daar in Atterie, ook ligte wat buiten werking is, gebruik asblief in vier richting stofstart, moet nie kansen vat neem. En nou ook by Baden-Powell is oop, daar so net bykie sanderigheid daar op die pad, en dis natuurlijk die stukkie pad daar tussen die Strandfontein se gedeelte en Muisenberg, so asjeblief toch, daar is ons ook een bykie sandigheid daar op die pad, wees nie voorzichtig. Net om terug te kom na die N2 toe, of die N1 liever, en dan ook die pad, as jy by Tegeberg hier wil voorbij gaan, afbeweeg, daarna N1 stad toe, daar is ons ook stadig bewegende verkeer, en hy gaan stadig bewegend wees tot so rondom Century City, die R27 van die Blauberg strand af, al reeds ook baie, baie bezig. Die M7, ek sien die kruising, net ander kan die kruising daar by voertuigerweg, daar was een motorvoertuig ongeluk, so die motor staan so bykie, stadig bewegende verkeer, in beide richtings, dat lyk my, dis daar by Grand West, daar is een intersectie daar, net as jy oor die treinbrug gery het, daar so was een ongelukkie, en dan die N2, ek sien hy is redelijk vry vloeiend, hier van soms het weste kant af, en dan net as jy onderkant onderdeur die brug ry van die M7, gaan jy stadig bewegende verkeer kry, en hy gaan so stadig beweeg tot ander kant die Wissepalotti hospitaal, amper waar hy aansluit by die M3, die hospitaal draai, dan ook die M5, wat stadig bewegend is, hier van Access Park af, die M3 is redelijk skoon, redelijk vry van vertragings, ja, daar loop die pad daarom of die verkeer lekker. Baden-Powell is ook maar bedrywig, soos normaalweg. Ja, nie te ernstig nie, maar ja, dit is ook maar bedrywig. En dus dan kyk jy daarna as verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons sê ook net vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borgskap volgend.
2: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sousa's en Jimmy's Pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantijd ontbijt.
0: Opstaantijd ontbijt, en is een wat saam jou keil. Ek sien hulle het, die archeoloog het so ietsje opgegrawe, en hulle praat van een graf wat hulle opgegrawe het, wat so 2000 jaar oud is. Wat hulle nou opgemaak het, en ja, baie interessant, ne? Ja, ek wonder altyd hoe die proces, ek wil graag wil weet hoe die proces loop, wat hulle bepaal hoe oud dit is. Ek het ook gelees dat die toet wat hulle doen is so 1000 jaar oud, Afhangende natuurlijk ook van die

toestand van die proteïne. Ek dink hulle gebruik proteïne in die stof wat hulle kan bepaal hoe oud dit is, maar hulle is ook so 1000 jaar oud of 1000 jaar uit met hulle skatting. Want is mos maar net ou skatting. So ja, maar is interessant dat hulle hierdie graf in Egypte oopgemaak het en ja, hulle praat van so 2000, so reg onthou, 2000 jaar oud. Ja, baie interessant dat hulle nou hierdie ding opgegrawe het. Ja, kyk, hulle raak eintlik baie excited, jy weet, as hulle sulke goed doen. Wakefield's Sexy Eyes.

0: Van Jimmy Sauce broulette soos ek krik in my mat.
1: En ons sê ook net vir Jimmy Sauce baie dankie vir hulle borskap. Wende so 6.56. Ons mag gevindig daar draai in die winkels en onthou maar net as jy dalk nog 'n bietjie meer inligting soek van die winkels wat hier by ons so die lig gedraai word, geadverteer word, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. En as jy met my wil gesels via die WhatsApp, as jy meer is welkom 0665944248. And if you are living abroad and you do want to talk to me via the WhatsApp, of course, +27, that's the area code for South Africa, and then 665944248. Now let me know where about you are in the world and what you're up to.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mbube toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En as een wat saam jou keir, lekker om saam jou te keir. Ons gaan CV dan kyk ons wat aangaan in ons nuus. Maar tot dan toe, ja, kom ons gaan nog 'n stukkie musiek daar vir jou speel.
7: Sit my

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En dan jou hoofnuus hierdie uur, die saak teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie is tot 21 Augustus uitgestel. Die landboubedryf betree in tweede helfte van die jaar met hernieuwde onsekerheid weens soveel plaaslike as globale faktore. En die Franse minister van buitenlandse sake sê die Russiese ambassadeur sal ingeroep word oor die kiberkraak voor veldtrof. Ja, en dit is een goeie morgen, dit is dinsdag die 14de juli en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die saak teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en die stadsbestuurder Kagiso Lerato-Rotla is tot 21 Augustus uitgestel. Die uitstel is toegestaan totdat die of sodat die staat uitstaande dokumente aan die verdediging kan verskaf. Die beskuldiges het gisteroggend vlugtig in die Boksburg Landhofshof in die Oostrand verskyn. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Albei beskuldigdes is uit op 'n borgtog van R30.000 elk. Die omstrede tenderpreneur Vusi Musi Katmadlala gaan waarskynlik saam met die ander beskuldigdes in die Medicare 2420 tendersaak verhoor word. Dit sluit in die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola en dit hou verband met die tender vir gesondheidsdienste aan die SAPD ter waarde van R228 miljoen. Matlala het gisteroggend voor sy verskyning in die gespecialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria sy pleit en vonnis ooreenkoms wat hy vroeër met die nasionale vervolgingsgesag aangegaan het, teruggetrek. Die waarnemende kommissaris van polisie in Mpumalanga, Sef Mkhwanazi, het 'n beroep op die publiek gedoen om die polisie by te staan met inligting nadat 4 mense in eergister aand in die Mkutlu township naby Hazyview in Mpumalanga doodgeskiet is. Die voorval het plaasgevind een dag nadat die polisie een operasie in dieselfde gebied uitgevoer het. In nog een voorval verlede week is een man in die nabijgeleë Mantangeleni nederzetting doodgeskiet. Mkhwanazi sê die motief vir die skietvoorvalle is nie bekend nie. Nooddienste het die toneel opgeruim waar een muur gister ineengestort het by die Nazareth Baptiste Kerk in Inanda by Durban. 8 mense is in die voorval beseer. Volgens Bruce de Geer van die Etokweni brandweerdienste is niemand onder die puin en sand vastgekeer soos vroeër gevrees is nie. Die landboubedryf betree die tweede helfte van die jaar met hernieuwde onsekerheid weens sowel plaaslike as globale faktore. Die hoofekonoom van die landbousakekamer, Agbiz, en natuurlijk dit is Wandile Sislobo, sê in sy nuusbrief die voorslepende oorlog tussen Iran en die VSA en die gepaardgaande onsekerheid oor die straat van Hormuz sal verdere druk plaas op insetkoste in die besonder kunsmis en brandstof. Hy sê Suid-Afrika is tans ook in die uitvoer seisoen vir graan, vrugte en vleis en die verwagte hoër verskepingskoste laat vrese oor onderbreking met uitvoere weer sal opvlam. Sislobo sê verder plaas die waarskynlikheid van hun droogte weens die El Nino weer verskynsel vir die somerplantseisoen verdere druk op die landboubedryf. Hy sê verskeie aantal kwessies soos vee siekte, vee diefstal, sekere aspekte van grondhervorming en die swak prestasie van die munisipale bestuur hou beduidende risiko's vir die bedryf in. President Cyril Ramaphosa sê in sy jongste nuusbrief, Suid-Afrikaners moet saterdag gehoor gee aan oud-president Nelson Mandela se oproep om diensbaarheid. Hy het 'n beroep op landsburgers gedoen om 67 minute af te staan om kos aan hongermense te verskaf, bejaardes met take by te staan en vaardighede beskikbaar te stel om organisasies wat met die kwesbares in die samelewing werk. Ramaphosa sê Madiba het gewys dat gewone mense wat ongewone dinge doen, help om 'n samelewing van geregtigheid, billikheid en inklusiwiteit te bou. Die VN het 18 Julie in 2009 verklaar as internasionale Nelson Mandela Dag. Die Franse minister van buitelandse sake, Jean-Noël Baron, sê die Russiese ambassadeur in Frankryk sal in die komende dae aangeroep word in verband met 'n kiberkraakveldtog wat Rusland teen verskeie Europese lande, insluitend Frankryk, gevoer het. Baron het aan die Franse televisie nuusdiens gesê, die wydverspreide kiberveldtog word skerp veroordeel. Hy sê die sabotasie en spionasieveldtog was gerig op meer as 12 lande. Baron sê individuele sanksies kan ook beoog teen 9 Russe en Russiese entiteite. En dan die polisie in Thailand ondersoek die moontlikheid dat nalatigheid gelei het tot die dood van 27 mense in Bangkok toe 'n brand in 'n kroeg uitgebreek het. Aanduidings in die stadium is dat die kortsluiting of hun kortsluiting by die lugreeling gelei het tot 'n ontploffing. Die brand het aan die voorkant van die kroeg uitgebreek en vinnig versprei. Die brandweer het die liggame van die slagoffers in die badkamer gekry waar hulle probeer skuil het. Daar was egter geen branduitgang agter nie en ander uitgange was versper. En dan rugbynuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 4 nuwelinge ingesluit in sy beginspan vir Saterdag se kragmeting teen die Nasie Kampioenskap teen Wallis. Die vleuel Jacque Williams, loskakel Vusi Moyo en die slot Ruben van Heerden en die stut Carlo Sadi sal almal hul toetsbuiging maak. Erasmus het ook die hakker Ante Hugo Venter en die skimskakel Herschel Jantjies op die plaasvervangerbank ingesluit. Daar is 10 veranderinge aan die beginspan wat Skotland Saterdag op Loftusversveld geklop het. Pieter Steph de Tooy sal weer voor uitdraf as kaptein. En dan ter afsluiting, die Oscar-bekroonde akteur Sir Anthony Hopkins gaan volgende maand sy eerste musiekalbum uitreik, wat bestaan uit klassieke composities waarin hy oor 6 dekades gewerk het. Die 88-jarige Hopkins sê musiek was sy eerste passie en dat hy reeds sedert sy kinderjare komponeer. Die album A Life is a Dream sluit die pas vrygestelde enkelsnit Bracken Road in, wat geïnspireerd is deur herinneringe in sy grootword jare in Suid-Wallis. Hopkins het die stuk oorspronklik in 1963 gekomponeer terwyl hy as jong akteur by die Liverpool Playhouse gewerk het. En ons sien uit daarna. En dan het weer ons hoofnuus, die saak teen die geskorste adjunk hoof aan die Ekurhuleni Metropolisie is tot 21 Augustus uitgestel en die Franse minister van buitenlandse sake sê die Russiese ambassadeur sal ingeroep word oor die kiberkraakveldtog. En dan gaan kyk ons ook net daarna ons finansiële indikators en ons gaan bietjie hoor daar wat sê hulle. Nou, die rand op hierdie stadium staan so teen R16.45 teen Amerikaanse dollar, R18.74 liewe teen die euro, R11.41 teen die Australiese dollar en dan R21.96 teen die Britse pond. Die Chinese geld eenheid yuan R2.43 liewer en dan die Russiese roebel staan so teen 21 sent vir 1 roebel. En dit is dan, natuurlijk die goudprijs ook. Die goudprijs, die goud op hierdie stadium staan tegen $4,019.42. En Brent olie is een stevige opwaartse beweging. En hy verhandel tans tegen $84.94 per vaatjie Brent olie. Wat natuurlijk nie baie goed is vir die brandstofprys nie. En dan die Bitcoin verhandel tegen $62,623.01. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Hy Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: En die tyd is aangestap so 18 minute na 7. Baie dankie ook vir ons borgen vanoggend, Jimmy Sousa, wat volgens program borg. En ons gaan nou kyk daar na ons verkeer, maar kom ons luister hier so 'n bietjie musiek. The Righteous Brothers with Unchained Melody and Joe Cocker with Unchained My Heart.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dat is hier om saam met jou keir. Ja, lekker om saam met jou te keir. Ja, vandag lyk nie na te verskriklike warm dag nie. Ek sien vandag se maksimum temperatuur is so 17 grade Celsius en moontlikheid van reën is so 3%, wat baie min is. Maar ja, dit gaan redelik 'n koelerige dag wees. Ek sien die hele week is dit nie regtig kans vir reën nie. Maar ja, laer temperature. Ek sien hier so Sondag, Maandag is daar weer so 'n bietjie, Saterdag se kant toe is daar weer so 'n klein bietjie hoër temperatuur. Maar ek dink nie dit gaan te warm raak hier by ons in die Weskaap nie. Daddy Yankee and Snow, Con Colman.

0: Ry maar net versigtig. Maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
1: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die dame sê gaan sit op die bank in 'n parkie. Lekker rustig. En hier kom 'n boemelaar aangestap en hy gaan sit langs haar. Hy sê vir hallo skatjie. En die vrou kyk hom sy sê, maar weet jy, dit is jou skatjie. Hy sê, wel, jy is, want jy kom sit hier so in my kooi. Lekker dag verder, veilig wees. Cheers for years, bye.
2: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Four, three, two, one, zero. Let's start the party. Ochtend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
7: Hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Ja, dis Dinsdag die 14de Julie. Kan jy glo, ons is alweer in die helfte van Julie maand. Die tyd staan vir niks en niemand is stil nie. Ja, dis oggend opskop tyd met my Debbie, met trots vir jou gebring deur Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ek hoop sommer jy het 'n heerlike maandag gehad en dat hy nie te blou was nie. Hier het alles daarom seep glad verloop. Geen gremlins meer wat hier in die ateljee rond dans om my uitsaai tyd met jou te belemmer nie. Ja, ons gaan so 10 oor die weer doen soos ouder gewoonte en dan 20 voor jou country klanke lekker enetjie daai 10 uur die nuus. 20 oor 10 bring ek vir jou daai boere musiek opskop 4 in 'n ry. Verder gaan ons heerlik kuier. Ek gaan vir jou die verkeer ook bring en ja, heerlike musiek en ek gaan kyk of ek vir jou interessante stories kan deel. Ja, heerlike musiek vir jou vandag hier Blake Shelton, François Boy sien ek, Alice Cooper, Black Eyed Peas en nog baie, baie meer. Dodo en Carleen, ja, hier is 'n verskriklike lekker klomp musiek wat wag vir jou hier op my speelhuis. Nou ja toe, goeiemôre weer eens en baie welkom by jou stasie.

0: listeners like about our station?
1: It's everything.
2: I like everything.
1: In music only.
3: By Key Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
4: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
5: As ek ons kyk gou wat die weerman vir jou voorspel vir vandag, daar's geen waarskuwings uitgereik nie, genade julle. In Gauteng, vroegoggend ryp, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Jou maksimum temperature vir Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 19, Vereniging 20 grade. In Mpumalanga is dit mistig in die oggend in die plateaurand, andersins sonnig en koel, warm in die laafveld. Mombela 23, Imalahini 21, Ermelo en Standerton 20 grade en Skukuza lekker warm is 27 grade vandag. In Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot 'n warme sonnig in die noorde. Polokwane 23, Palaborwe 25, so ook in Tsenin, Messina 27, Lepalale 25 en Mokopane 23 maksimum vir vandag. In Noordwes gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins sonnig en koel. Potchefstroom 23 grade, Mahikeng 23, Rustenburg 22, Vryburg 23 grade. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins sonnig en koel. Bloemfontein 20, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Vicksburg 19 en Sasolburg 20 grade maksimum daar vandag. Dan in die Noord-Kaap is daar miskolle in die oggend in die kusgebied en in die aangrensende binneland, andersins sonnig en koel. Appington 'n maksimum van 24, Kimberley 23, Alexanderbaai 19 en Sutherland, -3 vir oggend, maar hulle gaan tot by 17 grade vandag. Hier in die Weskaap is het sonnig en koel in die binneland, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk in die weste en in die suidelike kusgebied, waar dit in die oggend mistig sal wees. In Kaapstad 17 grade, Vredendal 19, George 18, Woester en Beaufort Wes 'n maksimum van 20 grade. In die Ooskaap bewolk met miskolle in die weste, andersins sonnig en koel. Bewolk in die kusgebiede later die dag is sonnig en koel in die ooste. Kobega 19 grade, Robertsebukwe dorp 22, Kugompostad 19, Port St. John's 22 en ook 'n 22 daar in Matata. In KwaZulu-Natal mistig in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Koud in die suidwestelike hoogliggende dele. Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 23 en so ook in Umnambiti 'n hele 23 grade vandag.
6: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
5: En dit was dan nou jou maksimum temperature vir vandag. Ek hoop jy is lekker warm aangetrek, behalwe lyk my daar in Skukuza waar die kook tot by 27 draai. Bye bye, welkom aan jou wat hier op TikTok saam met my kuier en daar by die huis. Dis heerlik om jou weer vandag hier saam met my te hê. Soos elke dag is dit 'n absolute voorreg om vir jou hier 'n lekker 2 ure se musiek te bring. Ja, die Baba Bokkies wat gisteraand 'n bietjie gesukkel het, né? En toe genadiglik het hulle die wedstrydjie gewen daar. So ja, ons kyk uit, hulle speel Saterdag in die finaal. Hulle het natuurlijk die Engelse span gewen daar met 53-37. Groot nogals daai telling op die einde van die dag. Met rusttijd was Engeland 20-12 voor. Maar een permanente rooi kaart kort voor rusttijd weens een roekeloze kopstamp door Seb Kelly, die Engelse flank op die Zuid-Afrikaanse Luane Guillaume, sal altijd die span voor een groot uitdaging laat. So ja, vir 20 minute speel hulle toe met 14 mense en daar wen ons Baba Bokke. Baie, baie geluk aan hulle en ja, ek moet sê, hulle doen ook baie, baie goed. So ja, ons panne is in topklas met hierdie rugby. Ek sien die vrouwe ook. Soos de Bruyne daar gesê, al weet hulle een nederlaag gehad, is dit nog steeds vir hulle een les om te leer. Ons vat gauw vinnig een breek en dan bring ek vir jou wat aangaan in jou verkeer.
7: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: Ja, kom ons kyk gou-gou wat maak jou verkeer daar in Gauteng. So minuut terug was daar stilstaande voertuig op die N12 weswaarts voor Komaru straat. Die linkerbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig. Dit is 'n trok wat daar staan. Daar was ongeluk op die N1 noordwaarts voor Samrand laan. Dit is nou oop daar. Ry maar nog steeds versigtig. Die verkeer is so klein bietjie opgehoop daar. En dan die ongeluk wat op die N3 noordwaarts by die Geldenhuys interchange was, is nou skoon. Het lyk of het vry vloeiend daar is, dis Gauteng. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal wat aangaan hier. Daar is padwerke op die N2 noordwaarts na Higginson snelweg. Die regterkouer is gesluit, ry versigtig asseblief daar. En dan is daar verkeers op een hoping op die N2 noordwaarts vanaf Kwamashu interchange na Oslamba. Verwag asseblief vertragings daar. En dan op die N2 was daar 'n stilstaande voertuig. Hy is nog steeds daar. Voor Oslamba, die linkerbaan is versper, wees versigtig daar. Ja, dit lyk vir my, dit is dit in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk hier in die Kaap omgewing wat hier aangaan. Die ongeluk wat op N1 inkomende by Sybil Sybil afdraai was, is nou skoon gemaak. Dis nog 'n bietjie verkeers op een hoping daar. So wees asseblief versigtig. En een nou inwaarts by die verhoogde snelweg is daar verkeers op een hoping. Wees asseblief versigtig. Dit is daar op daai ene. Kom ons kyk gou op my ander kanaal, het ek gou sien wat hier aangaan. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Beach Road before Broadway in die strand. Daar's geen injuries nie, maar wees asseblief versigtig daar. En dan was daar 'n heavy motor vehicle accident op 'n Swavel. Straat en Sonstraal daar in die Parel. Al die nodige mense is daar, so wees asseblief net versigtig. Dit gaan 'n bietjie verkeers op een hoping daar veroorsaak. En dit is jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja nee wat, hy lyk vir my die verkeer is sommer eintlik heel okay. Bietjie mistig oralste die foto's wat ek kry. Maar ja, sit jou hoofligte aan en wees maar 'n bietjie stadiger as wat jy te haastig is en jy kom nooit daar uit nie. Alice Cooper met It's My Body.

0: Kom ons kyk gou 'n bietjie wat in jou nuus aangaan, die Iran konflik. O, genade. Trump sê 'n ooreenkoms is steeds moontlik. Die VSA het Dinsdag 'n nuwe reeks lugaanvalle op Iran uitgevoer, maar president Trump sê die VSA se ooreenkomste met Teheran is steeds moontlik. Ons gaan hulle vanaand baie hard slaan en ons gaan hulle môre hard slaan, het Trump maandag aan Hewitt gesê. Oliepryse het met meer as 9% gestyg te midde van vrese oor hernieude konflik. Die Amerikaanse sentrale bevel het aangekondig dat die aanvalle begin het. Dit was nou gisteraand. Dit is die derde 18e en volgende nag van aanvalle. Hierdie aanvalle sal steeds 'n swaar prys op Iranse magte afdwing en hulle vermoë om onskuldige burgers en kommersiële skeepvaart in die straat van Hormuz aan te val verswak, het Setcom gesê. Dinsdag het die Verenigde Arabiese Emirate gesê Iran het 2 skepe in die strategiese waterweg aangeval. 1 bemanningslid is dood en 8 is beseer. Die olieryke VAE is 'n belangrike bondgenoot van die VSA in die streek en het reeds verskeie missiel- en hommeltuigaanvalle deur Iran aangemeld. Julle, ja, ek weet nie, dit is slegte nuus vir ons, want ons brandstof gaan 10-1 dalk weer 'n bietjie opskuif, maar nou ja, wat kan ons doen as hierdie mense mekaar nou aan mekaar wil bom? Dodo en Karleen van die Jaarsveld met Ek Verstaan.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Verstaan jy wat jou aan my doen?

0: yo, Starseed. The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jy is ingeskakel by jou stasie en is oggend opskop tyd. Baie dankie Ian dat jy almal wakker gekry het met opstaan tyd ontbyt en hierdie program met alles met die komplimente van Amicor Honda Mazda en Amicor Wings. Na hierdie paar volgende nommertjies is dit natuurlik tyd vir jou country klanke. So moet nêrens heen gaan nie. Daarna nog heerlike musiek wat net vir jou wag. Geen groen is sonder woorde.
3: Jou stasie.

0: Sua Big Country, Nate Farian.
1: Nou, sê dit is tyd vir jou country klanke, lekker. Trek jou cowboy boots aan, sit jou hoed op, kry jou, wat noem hulle die hoed, Stetson. Kry jou Stetson reg en dan dans jy lekker. Som doen sommer 'n bietjie line dance. Bobby Angel met the Jambalaya, Grits, the Singing Trucker met Tennessee Whiskey, and Charlie Pride met the Me and Bobby McGee.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: 014-718-7100. Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: As hy, hier is iemand op TikTok, wow, wow, wow. die persoon is wow, wow, wow. In elk geval, die persoon sê, goeiemorgen, ek geniet die heel stasie. Toe vraag ek nou, weet jy hoe om na ons verder te kyk? Toe sê die persoon, nee, sal jy vir my inbox die link? So ek gaan nou vir jou vertel, hoe kan jy dit doen, ne? Jy gaan na www.joustasie.net toe. Dan skrol jy af tot heel onder toe, dan sal jy sien, daar is een speler, so een wit kolommiekie, dan druk jy die play button, dan luister jy na ons. En as jy nie dit wil doen nie, dan laai jy op jou phone af, Simple Radio, Radio Garden, My Radio, Radio ZA, of My Tuner af. Dan tik jy daar in, jy soek vir jou stasie en dan maak jy om 'n sterretjie en dan elke keer as jy by daai app ingaan, dan gaan hierdie stasie opkom, heel eerste, en dan kan jy na hom luister. Nee, so, wow, wow, ek hoop jy het nou mooi vir my geluister, dat jy kan inskakel en so my heel dag na ons luister, dis heerlik, want hier is 'n lekker programme, net na my, soos elke dag, is dit die landbouspan, 11:45 is dit jou vervolgverhaal, en dan lekker daar vir die old schoolers, luister jy van 12:00 af, na die 80s muziek, excuse, dit is nou my oomlik ontgaan, ek het amper gesê die Golden Oldies, luister jy vir 2 ure na lekker 80s muziek, en dan daarna is het rooies wat vir jou vat met varriepatte tot 4 uur toe, so ja, nog heerlike programme, gaan skakel gerus en vertel dit wyd en suid vir allemaal wat jy ken, en dan luister jy saam, Nadine, Nadine, met eindeloos.
1: Joustasie.net.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. 'N Hoëvlak vergadering vind Vrydag plaas oor die nasionale tesourie se besluit om toedelings aan 69 munisipaliteite terug te hou. Die departement se portefeulje komitee Ons vra om verskoning vir daai bietjie sein verloor daar. 'N Hoëvlak vergadering vind Vrydag plaas oor die nasionale tesourie se besluit om toedelings aan 69 munisipaliteite terug te hou. Die departement se portefeulje komitee oor samewerkende regering sal vergadering met die minister Welukosini Labisa en die minister van finansies Enoch Godwana as ook die voorsitters van die drie parlementêre toesigkomitees en die plaaslike regeringsvereniging. Die finansiële en fiskale kommissie het aan die parlement versoek om te besin oor die tesourie se besluit om nie die toelaas aan 69 munisipaliteite te betaal nie. Die kommissie sê die uitbetalings is onvoorwaardelik en besluite oor die toekenning kan slegs deur die parlement geneem word. 'N senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, Brian Padayashi, getuig vandag voor die Matlanga-kommissie. Die kommissie het tot dusver getuienis van drie getuies aangehoor wat die hoof van die direktoraat advokaat Andrea Johnson by beweringe van inmenging en regsverydeling betrek het. Sy is daarvan beskuldig dat sy ingemeng het by 'n klag teen die geskorste hoof van die misdaadintelligensie Fesos Khan deur 'n gewese joernalis Barry Bateman te vra vir vertroulike inligting oor die klag. Die bewering sluit 'n voorval in 2018 toe Khan na bewering 'n misdaadintelligensiebeampte geïntimideer en aangerand het. Johnson sou gister voor die kommissie getuig, maar is kort voor haar verskyning na die hospitaal gehaas. Die gewese polisiekommissaris en latere minister van polisie, Bekkie Cele, sal vandag getuig voor die kommissie van ondersoek en na sake voorspruitend uit die Waarheid en Versoeningskommissie. Die kommissie onder voorsitterskap van die afgetrede regter C.C. Kampepe moet bepaal of daar inmenging was met die ondersoeke en vervolging van die WVK-sake. Die kommissie se werksaamhede vir die res van die week sal fokus op die rol van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Verskeie vorige getuies het die stadige vordering met pogings om geregtigheid te verseker vir die slagoffers van menseregte vergrype tydens die apartheidsera toegeskryf aan 'n gebrek van kapasiteit om sake te ondersoek. Cele was van Februarie 2018 tot Junie 2024 die nasionale polisiekommissaris. Die Oos-Kaapse regering sê die verbetering van die provinsie se vervoer infrastruktuur is 'n sleutelvisie om landbou te ondersteun en ekonomiese groei te bevorder. Die premier Oscar Mayebane en die LER vir landbou en vervoer Zolile Ngakwata en Nokoseba Kwantiwe het met Agri Oos-Kaap vergadering om die swak toestand van die paaie se impak op landbou, plattelandse gemeenskappe en die vervoer van landbouprodukte te verseker. Die vergadering volg nadat Agri Oos-Kaap gevra het vir dringende optrede om die agteruitgang van die padinfrastruktuur in die provinsie te takel. Die president van Agri Oos-Kaap, Pieter Kloete, sê hulle wil deel wees van die oplossings. Dan die olieprys het met bykans 3% gestyg tot die hoogste vlak in 4 weke nadat die VSA aangekondig het dat hy van vanaand af weer Iranse hawens gaan versper. Daar is herniede onsekerheid oor die beskikbaarheid van olie nadat die VSA en Iran aanvalle in die staat van Hormuz verskerp het. Oliepryse is nou die hoogste sedert die twee lande bykans 'n maand gelede 'n memorandum van verstandhouding onderteken het om die oorlog te beëindig. Brent ru olie het met $1.50 'n vat gestyg, terwyl ru olie uit Texas in die VSA met $1.70 gestyg het. Brent ru olie het vanoggend teen $84.61 per vat verhandel. Dit is dan nou die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin is in 'n Vat die Pad om 3 uur saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Vicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
3: Four, three, two, one, zero. Let's start the party.
4: Ochend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Just hit it.
3: Let's start the party.
0: Daar sê hy, die tongknoper is agter die rug, so ons kan aangaan met fantastiese liedjies. En ja, onthou jou boere opskop, 'n vier in 'n ry is ook nog op pad, 20 oor. Marius Swanepoel met Engele.

0: economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jou stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Ja, ons is natuurlik so warm soos tomatie op 'n braaibroodjie. Daar's hom niks wat so seer brand soos as jy daai tomatie nie deur byt nie en hy kom slat vir jou hier op jou kennebak. Ek wil gou vir jou sê, daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 by Rossenwil. Daar is stop and go op hierdie stadium aan die gang. Dis tussen die Shell Ultra Garage en Rossenwil Lookout Point. 'n motorvoertuig en sy sleepwa daar die pad verlaat. Hulle is besig om dit daar uit te kry, so dit is hoekom daar stop and go is, want die baan is gesluit. En ja, wanneer laas het jy hierdie enetjie gehoor? Waar is hy nou? Laat ek hom gou-gou hierso kry. Daar kom hy nou. Hallo Josephine Nondo, 20 oor is dit tyd vir jou. 4 in 'n ry, boeremusiek opskop, treffers.

Ja, saam met braaivleis gaan lekker boere musiek. André Henning en die kitaarkerels met biervat Bulka, teelepeltjies met Groenkoringlande, die vyf Namakolanders met Billikkies Dorp en die Kaapse Afdille met Valwit Pens Mazurka.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Nou, Jimmy Sosa nooi jou uit, join our creative program. Daar's R5,000 se pryse elke maand te wen. Wat jy doen is, jy post 'n video waar jy Jimmy Sosa gebruik, dan gebruik jy die hashtag Cook with Jimmy's en jy tag hulle met @JimmySaucesSA. Daar's 'n weeklikse scoreboard, 'n leaderboard, wat jy kan sien wie loop voor en so aan. So raak deel daar van Jimmy Sosa is creator program. Dan Jacaranda Hardeware het competitie aan wat jy kan staan om total, het lyk vir my soos 'n grind, nee, ek is nie 100% seker wat mens die ding noem nie. In elk geval, jy kan 'n total tool wen daar by hulle. Hulle het ook 'n demo dag die 17de Julie met Total Tools van 8:00 die oggend tot 3:00 die middag. Daar is sommer lekker groot pryse te wen daai dag. So maak seker jy kom daar by hulle uit vir daai demo dag. Van 8:00 die oggend tot 3:00 die middag, Jacaranda Hardeware, daar in 'n Brackenfell Industrial, as ek het nie mis het nie, excuse julle, ek is nou vir 'n oomblik baie die mekaar hier, spandeer R500 of meer in die winkel die dag, Vrydag 17 Julie, en dan kan jy groot pryse wen, so maak seker jy kom by Jacaranda Hardeware uit, Mustang, Sally, volgende en Shine Form, met so elektries.

0: Offshore.
1: Elke sekond, elke minuut, elke uur. Musiek soos jy daarvan hou. Jou stasie.
2: Ja, musiek soos jy daarvan hou. Ons het tyd vir nog enetjie voordat ek jou gaan moet groet. Ook enetjie wat ek lanklaas gehoor het. Clap your hands and stamp your feet van Maria.

net sê, dis daai tyd van die dag wat ek moet hier my goeders oppak en gaan en plek maak vir die landbouspan. Onthou, 12:15 is die tyd vir jou vervolgverhaal en 12:00 tot 2:00 is die tyd vir die lekker 80s musiek. 2:00 vat rooi is vir jou met die pad en van 4:00 tot 7:00 is dit oor daarna Harties FM toe wat Hein vir jou huiswaarts keer. Jy moet 'n heerlike dag hê, bly asseblief warm, dit is ysig koud daar buite en ek sien vir jou vanaand weer 7:00 met 'n klanke baan wat ek vir jou 'n bietjie meer gaan vertel oor groep 2. Dit sluit aan by 'n verlede week se praatjie wat ek oor die kunstenaar gehad het. Nou ja, ek wees die beste weergawe van jouself vir een en alles daar buite en ek sien vir jou vanaand. Cheers julle almal. Ek speel vir jou uit met Four Non Blondes. What's up?

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. Ons skop sommer af met 'n gesprek wat ek tydens die Karoo Winterwolfees gehad het met Jacques Leroux, hoofbestuurder by OVK se wol- en bokhaar afdeling, en ek gesels met hom oor OVK se betrokkeheid by hierdie fees. In ons maandelikse suiwelstandaard agentskap praatjies gesels ek met Anneke van Niekerk van Food Fine Print oor suiwelregulasies wat gaan verander, wat die veranderinge gaan behels en waarom dit belangrik is. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik. Ek gesels met Dr. Pieter Houman en ons praat oor lidmaatskap voordele soos afslag op konferensies, werkswinkels, kursusse en dies meer. Tydens die Karoo Winterwolfees gesels ek ook met Talita Potgieter, sy is die wenner van die innovasiekompetisie, en ek gesels met haar oor haar deelname en vooruitsigte. Dan gesels ek ook met Annemarie Conroy van Conroy Trust oor die enkel wolbalkompetisie wat sy gewen het. Sy vertel ons ook meer oor haar boerdery.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Ons is vanavond hier by die OVK se Karoo Winterwolfees Gala Diner, 'n glansgeleentheid, en hier by my het ek vir Jacques Leroux. Jacques is hoofbestuurder van Wol en Vesel Bokhaar. Jacques, dag sê.
4: Hallo Jan, is lekker om hier te wees, is lekker om julle ook hier te sien.
3: Jacques, ons kuier lekker by hierdie geleentheid. Dis 'n glansgeleentheid, hier's toekennings gemaak vanavond. 'N wonderlike geleentheid waar mense erkenning kry vir wat hulle doen, en ons is by die afskop van hierdie fees wat môre natuurlik in volle swang in die gang is. Wat is OVK se belang by hierdie geleentheid?
4: Johan, so 5 jaar terug min of meer het ons as 'n span by mekaar gekom en gesê, maar wat kan ons anders te doen? Anders as jou normale manier van bemarking en bekendmaking van ons produk. En ons het besluit, maar ons moet kyk na iets innoverends, iets nuuts. En dis eintlik waar die kompetisies gebore is. En toe ons eers op daai konsep gekom het, toe moes ons besluit, maar watse voertuig kan nou gebruik? Nou, aanvanklik is 'n bietjie moeilik geweest, want dit is in COVID tyd geweest. Maar toe kom ons te wete van die Karoo Winterwolfees op daai stadium begin het, en het onmiddellik vir my uitgestaan as die absolute ideale voertuig om hierdie kompetisies van ons te dryf. En dit wat ons daarmee wil bereik.
3: Julle is groot betrokke by hierdie kompetisies. Waarom?
4: Goed. Vir ons het gegaan oor 3 dinge. Op punt nommer 1, bemarking natuurlik van ons as 'n maatskappy, maar dan ook bewusmaking van die produk van wol. Jy weet, mense weet nie regtig meer van wol nie. Hulle wol is half uit die oog verdwyn, half uit die kennis van mense verdwyn. En dit is 'n poging by ons om wol te promoveer, OVK te bemark in 3 sfere, waarvan die eerste natuurlik onder produsente of boere is, en dis waar die wolbaal kompetisie inkom. Die tweede, en toe gesê, maar as my kyk na die toekoms, dis waar die kinders inkom met die kunskompetisie, en dan natuurlik die derde een is die innovasiekompetisie wat ons probeer om die breër publiek bietjie in te trek by promovering van wol en bekendmaking van wol.
3: Ja, daar is verskeie toekennings gemaak, mense wat pryse gewen het. Een wat vir my ook uitgestaan het, is die enkel wolbaal kompetisie. Wat is die doel daarvan?
4: Goed, die enkel wolbaak competitie is punt nummer 1. Om vir boere die geleentheid te gee om erkenning te kry vir hulle produk. Jy weet, boere doen ongelooflik baie moeite om hulle skape te skeer en die wol op 'n ongelooflike manier te verpak en natuurlik die klassering van die wol. Daar gaan regtig baie werk en baie moeite daarin. So 'n gedeelte daarvan is natuurlik om vir daai boere erkenning te gee. Die ou wat die moeite doen met sy baal, want die kompetisie gaan nie noodwendig oor die beste wol of die wol wat die mooiste lyk nie. Dit gaan oor ander aspekte. Hoe goed is hy baal versorg byvoorbeeld? Hoe goed word hy baal aangebied? Ons probeer om die breër boerderygemeenskap hierby te betrek en nie net ouens wat in 'n sekere area met die mooiste wol kan boer nie. So dit gaan oor daai erkenning. En dan natuurlik gaan dit oor bemarking van OVK as 'n voorkeur destinasie vir jou wol en bokhaar.
3: Jacques, wat dink jy van ons Suid-Afrikaanse wol?
4: As Afrikaanse wolse standaard en gehalte is natuurlik wêreldwyd bekend. Dit staan uit wêreldwyd spesifiek wat klassering betref. Suid-Afrikaanse boere doen geweldig baie moeite in vergelyking met ander lande se boere doen ons verskillik baie moeite om wol in redelike detail te klasseer byvoorbeeld. So ons wol, veral ons merino tipe wol, is absoluut wêreldwyd bekend.
3: Want ons so lekker gesels Jacques Leroux, hoofbestuurder van Wol en Bokhaar.
4: Baie dankie Johan, voorreg.
1: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Ek gesels vandag met Anneke van Niekerk van Food Fine Print. Anneke, môre.
5: Môre Johan, hoe gaan dit?
2: Baie goed, dankie en jy?
5: Lekker ingang.
2: Mooi, mooi. Anneke, ek en jy gaan 'n bietjie gesels vandag oor 'n artikel wat in Veeplaas van Augustus gaan verskyn en dit gaan oor hersiene suiwelregulasies wat lei 'n verskywing in die Suid-Afrikaanse bedryf in. En dit gaan natuurlik oor 'n paar interessante goed rakende die suiwelregulasies. Daaroor wil ek vir jou vra. Waaroor gaan die hersiene suiwelregulasies en wat beteken dit vir die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf?
5: Ja, dankie Johan. Dis 'n topic, as ek nou so kan sê, Afrikaanse topic, wat regtig na die hart is. Ons werk al aan hierdie projek van 2021 en dis deel van die Melk SA se regulatoriese en standaarde projek waar ons saam met die departement van landbou hande vat en regtig seker maak dat die hersiene regulasies relevant is, implementeerbaar en doenbaar is. Dat ons regtig dit kan van die bedryf se kant af kan implementeer. So die hersiening het al 5 jaar terug begin. Die industrie het die hersiene regulasie ontvang van die departement van landbou en daai tyd was dit nou nog onder die Dallard Department of Land Reform and Rural Development sortering. Maar die hersiening is genoodsaak deur 'n internasionale standaard wat gepubliseer is en dit is 'n handleiding wat gaan oor die definisies van verskillende suiwel terme. En die vorige regulasie wat regulasie 1510 is, het nie spesifiek genoeg beperkings gesit op sekere inligting, sekere definisies en ook sekere gebruik van terminologie nie. So dit was die begin van die projek en dit was regtig 'n projek wat ons het 'n paar keer as tegniese werkgroep ontmoet, so die Melk SA standaarde projek vat dan 14-15 verskillende mense wat verteenwoordigheid is van die bedryf en ons ontmoet en ons bespreek die voorgestelde hersiening. En dan uit dit het bereik ons 'n konsensus en ons maak stel 'n kommentaardokument saam en daai kommentaardokument gaan dan terug aan die departement van landbou en dan het ons 3 werksessies gehad saam met hulle om seker te maak dat dit regtig 'n hersiene regulasie is wat relevant is vir ons en wat ook al die nodige behoeftes van die bedryf maar ook van die verbruikers
2: In jou artikel verwys jy na duideliker definisies. Vertel ons meer daaroor.
5: Ja, dit is 'n groot kopskuif, dink ek, in die regulasie. Ons het in die vorige regulasie verskillende definisies gehad en van die definisies het oorvleuel met mekaar. En so met hierdie hersiening het ons regtig probeer om saam met departement 'n raamwerk te skep wat binne die regulasie dan duidelik is. So ons het suiwelprodukte wat ons noem primêre suiwelprodukte en dit is dieselfde as wat dit nog altyd was. Dit is produkte soos melk, yoghurt, kaas, die verskillende kaase en dit word primêre of primary dairy products as ek nou so vinnig Engels kan tussenin sit. Dan dairy related products is 'n nuwe definisie wat deel gevorm het daarvan. Dis produkte wat soortgelyk aan suiwelprodukte is, maar wat glad nie suiwel bevat nie. So dis nie suiwel, daar's geen suiwel binne in nie, maar op die rak en in die mark en vir die verbruiker kan dit kompeteer met produkte. So dis dairy related products. Dan beweeg ons aan na die produk wat ons soos 'n hybrid produk wat modified dairy products is. En hierdie kategorie is die kategorie waar ons nou 'n groter kombers bo oor produkte gooi. Hierdie was in die vorige regulasie modified dairy products en imitation dairy products. En hierdie het ons nou saamgesit om te belyn met internasionale standaarde. En hierdie gemengde produkte vereis ons dan op die verpakking dat dit sê modified mixture of blend of blended. Sodat die verbruiker heeltemal ingelig is dat hierdie produk is nie meer 'n primêre suiwelprodukte is nie meer 100% suiwel bronnie en dat daar plantvette dalk in dit is, daar's dalk plantproteïene deel van die produk en so die produk is vir alle praktiese doeleindes gemodifiseer en dis hoekom is die beskrywing gebruik het in die definisie modified. En dan die laaste een wat die departement van landbou gevoel het, daar is 'n klein groepie produkte wat plant-based produkte is. En dit is produkte wat grootendeels plantprodukte is, maar 'n klein bietjie funksionele bestanddele en benodig van suiwelbedryf. En so dit is basies maar die drie groepe. Ons het die ou groep wat of vier groepe dan. Die ou groep wat die primêre suiwelprodukte is, wat die hoof fokus is van die regulasie, die dairy related products, die modified dairy products en die plant-based. En so die regulasie het en dis 'n groot stap vorentoe, dink ek, vir die pad vorentoe vir die suiwelbedryf, is om regtig beperkings te sit op produkte wat nie primêre suiwelprodukte is nie. In terme van etikettering, in terme van benaming, in terme van produkinhoud, so die samestelling van die produk, daar's duidelike riglyne nou rondom al daai aspekte van die produkte.
2: Anneke, waaroor gaan die nuwe en bygewerkte klassifikasies?
5: Ja, die klassifikasies wat nie deel vorm van die hersiene regulasie, dit getuig in die industrie van vooruitgang, van dinamika, dat daar regtig nuwe ontwikkeling is in die suiwelbedryf. En dit maak 'n mens baie opgewonde. So ek wil sê, ek gaan net so 5 noem van die klassifikasies wat bygevoeg is. Byvoorbeeld, daar's 'n nuwe klassifikasie en produkstandaard vir bokmelk. Daar word ook nou onderskeid getref vir ricotta. Dis 'n wykaas, 'n vars wykaas. Daar's 'n volroom klassifikasie en 'n medium room of 'n medium vet klassifikasie nou. Dan het ons ook die verwerkte kaasprodukte. Daar's 'n nuwe klassifikasie geskep omdat die produk nou al reeds 2 of 3 jaar beskikbaar is in die mark en elke jaar moet hulle 'n dispensasie aansoek doen by die departement van landbou om hierdie produk op die rak te hou. Hierdie departement van landbou gevoel, kom ons skryf dit in die regulasie en dan sal 'n plekkie vir die produk en dis die verwerkte produk cheese pops. So die wat nog nie ken nie, dit is basies maar 100% kaas wat onder druk gepop word, soos popcorn. En dan is dit 'n kaasproduk en dan het ons ook in die nuwe hersiene of in die hersiene weergawe van die regulasie is daar voorsiening gemaak vir 4 verskillende vetklassifikasie vir flour, so custard. En dit is nogal 'n interessante positionering dan waar die flour produkte dan met medium room of vol room of low fat hulle self kan positioneer in die mark. En dan die laaste een is die kokosneutmelk. en kokosneutroom, wat 'n klassifikasie gekry het in tabel 21. So tabel 21 is al die produkte wat sonder suiwel is. So dit is die addisionele produkte wat ons nou 'n spesifieke tabel voor geskep het.
2: Anneke, vertel ons meer oor die strenger etiketeringsvereistes en voedselveiligheid.
5: Ja, dankie Johan, daar is eintlik maar waar het rarig prakties raak, nee? So aan die etiketering kant het ons voorskrifte rondom watter foto's mag gebruik word op suiwel produkte op en watter foto's mag nie gebruik word op produkte wat byvoorbeeld sonder suiwel is. So 'n glas melk byvoorbeeld of 'n produk waar dit lyk asof dit melk is, word streng beheer. Daar word ook voorskrifte gesit rondom of voorskrifte vasgestel rondom hoeveel van die etiket mag vrugte bevat as die produk self nie vrugte bevat nie. Dit is rondom die etiketering ook die grootes, lettergrootes van inligting wat bykom by die naam, byvoorbeeld volroom melk met plantvet, die grootte, lettergrootte van die plantvet, dat iemand dit nie so klein, fyn onder in die hoekie kan sit nie, dat dit regtig leesbaar en maklik is vir die verbruiker om te kan verstaan waar gaan die produk. Belangrik vir ons is regtig dat die regulasie ten alle tye die verbruiker help dat sy nie mislei word nie. Nou ook nie op enige manier 'n misverstand is nie. So van die internasionale standaard af het ons 4 aspekte ingesluit in die regulasie wat spesifiek sê wat jy nie mag doen nie. Byvoorbeeld om melk te spel M uitroepteken LK. So dit is byvoorbeeld in internasionale mark gebeur waar produkte wat heeltemal plantgebaseerde produkte is, melk spel op 'n ander manier of M ei LK en dan lyk dit soos melk as jy vinnig lees, maar dit is nie melk nie. So om net om al daai voorvereistes te stel en in te sluit in die regulasie dat dit nie 'n interpretasie is van die regulasie gevolg word nie, maar dat dit regtig ingesluit is puntsgewys in die regulasie.
2: Anneke, om af te sluit, hoe vorder die voorbereiding vir implementering?
5: So ons is nou op die fase waar dit gepubliseer word by die World Trade Organization. En dan na daai stap word dit gesirkuleer in die industrie. En sodra daai sirkulasie of die bekendstelling van die nuwe regulasie gedoen word, dan gaan die melk en die melk SA regulasie en standaarde komitee 'n werksessie reël saam met departement van landbou. En dit is dan wanneer ons opleiding aanbied, 'n guideline dalk saamstel, hierdie noue kontak ook tydens die hersieningsproses. Oor die laaste 5 jaar is dit help baie met die implementering, sodat ons baie van die rolspelers, baie van die produsente, produseerders en selfs retailers wat alreeds deel was van hierdie gesprekke vir die laaste 5 jaar, hulle het 'n baie goeie grondslag van wat om te doen, hoe om dit implementeer. En dan wil ek ook net noem melkstandaarde agentskaps. DSA doen verskriklik baie werk om die regulatoriese platform wat daar is vir die suiwelindustrie, om dit te demystify, om dit regtig prakties te maak en bereikbaar te maak. So as 'n mens gaan na die DSA se webtuiste, dan is daar al die verskillende regulasies, al die verskillende vereistes wat 'n mens moet aanvoldoen, daar's ook 'n etiketeringsplatform waar mens kan seker maak watter lettergroot is, watter jy weet name, wat al daai aspekte. So daai gaan dan als opdateer word met die nuwe regulasie. Ons gaan ook werkswinkels dan kan aanbied met betrekking tot die nuwe regulasie en die implementering daarvan.
2: Anneke, baie dankie vir jou bydrae vandag.
5: Dis 'n groot plesier. Dis altyd 'n groot passie vir my om te praat daaroor. Ek sê daar's meer melk in my bloed as bloed in my bloed. Dis altyd lekker.
2: Dit was Anneke van Niekerk van Food Fine Print in ons maandelikse suiwelstandaard agentskap praatjie hier in Landbou Radio.
6: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir Lekker Bekke.
7: It's not pork, it's Porkalicious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik.
8: Ek wil vandag met Dr. Pieter Houman, hy is hoofuitvoerende beampte van Vertasa. Dokter Darcy.
9: Goeie, gaat het goed daar met julle?
8: Baie goed, dankie, en daar van julle kant.
9: Nee, dat is baie lekker reën, die koud, lekker is hier, en dit is sikkel een beetje tyd, dit is stroop een beetje meer dat het producte was, en warm blijft in die water, wat hier dan beschikbaar is.
8: Absoluut. Dokter Pieter, ons speciaal werken oor Vertasa, en vandag gaan ons bietjie kyk na kunstmisregistratieregulering. En daarmee wil ek afskop en vir jou vraag. Een algemene probleem onder kunstmisprodusente is dat producte te lang neem om geregistreerd te word. Dit kan lei tot ontwikkelingskoste wat opwerp en gevolglike duurder producte. Wat doen Vertasa om hierdie telkom aan te spreek?
9: Ja, ons het al altijd, toch altijd, dan kijk in die kunstmis te krijgen, dus het daar idee dat soms wat registratie van producten die opgeleid kan maken. En ons het daarna aan gaan kijken, is het opvolging gedoen, so ons het gekyk wat ons moet doen, dat ons zeker maak hoekom het so plaats het. In my geval is dit baie goed plaats, ons het die klikkers opgestel, die prijsklikkers, die productregistratie ook aan de publiek kan beschikbaar stel aan ons leden, als hulle aansoek doen. Ons doen ook een dienst, dat ons de uitdieping van aansoeken dan doen. Het in spuiten daarvan, is daar toch zekere gevallen wat een beetje lang vat en wat een beetje problematisch is. Maar op dit die wokgebied het ons speciaal waarschijnlijk die technische werksgroepvergadering wat ons ingestel het. Dus dit is een technische werksgroepvergadering. Het is een vergadering tussen ons vertaalde en dan ook die personen die registraties doen bij die departement landen. Dan wordt het de wekelijkse het is baie keer wekelijkse bezoeken, wekelijkse besprekings, meer dan twee wekelijks. Dan kijk ons een beetje op haar enige haakplekken, dat ons elkaar misschien nog niet verstaan. So, ons het ook gedacht, dat is belangrijk om dit te doen, maar weet ook om tenminste als dat probleem is, dat die registrateer in die sikkel, dan kan ons daarmee werken, dus kan die leden ook kan stilwijs maken, die hier ons het recht moet doen. So, dit is, dit is baie moeilijk om die ding te slaan te kijken, waar je denkt dat je die ding weg in andere gevallen, dan is die prescriptie wel niet zo goed zo gaan. Zo heb ik werkgoed ingesteld, dit werkt baie, baie goed.
8: Is daar andere kanalen wat benut wordt?
9: Ja, ons is ook achtergekomen dat om die omvang van die verleden probleem op die rechte manier te bespreken. Dit heeft ons de instantie, namelijk SAIF, dat is Strategic Agricultural Input Forum gesticht. Dit is een instantie wat geregistreerd is, het is een MOI alles. En dit is alles wat partijen wat gemaakt wordt door WIC 36, in twee regulaties. Dit is gezegd ons het samen staan en kijk hoe kan ons die dan hanteren. Hoe kan ons dit oordraan en zien dat het correct gedoen wordt door die departement landen.
8: Dr. Pieter, op wat er vlak functioneer hierdie forum?
9: Hierdie forum is op een hoog vlak, ons gaan werken op die hoofddirecteur fase, dit is die registratie zelf. Ons werk natuurlijk door die hoofdvoerende landen van elke maatschappij, op elke instantie, samen met hulle technische mensen wat gedoen krijgen met registraties. En dan werk ik op de Deputy Director General, dat is de Afrikaanse woord, En tot op die ministeriële vlak is het ook al vir die minister in kennis gestel van ons teenwoordigheid en wat ons doelstelling is en het ontvaar en een terms of reference opgestel hoe ons te werk moet gaan om het te doen. So ons doen het overheid op een baie hoog vlak en dit is dus nodig om het te doen ook. En ek is vanaf operationele vlak weer van die uitvoering vlak vir die bedrijf. Dit is ook een keer. So dit is redelijk breedvoerig. Ons is ook dit is ook op die agenda van die crop value chain round table. Dit is agricultural market plan of meterplan wat opgestel is door die departement. Dit is ook daar is ook agenda punt daarop wat daar is waar haakplekke kan wees en ons het ook gesê dat die regulaties rondom die 1630 wordt ook daar op een totalige basis registreer. Die voorzitterskap van die komitee is tans Graan SA, so dan kan ons ook kans kry te kyk hoe vorder die situaties.
10: Hoeveel vorderingen is al gemaakt?
9: Ja, daar is ons goede raad redelijk baie vorderingen gemaakt. Ons het in die begin maar gesukkel om elkaar te verstaan, want gekyk hoeveel mense het hulle, en ons het het gapingsanalyse gedoen. En ons het gesien dat daar ook een liste van mense aangestel is om die werk doeltreffend te kan doen. En dit is ook klagtes nie net van ons nie, maar dit is ook van die departemente self. Hulle is gesukkel, die kost gekryd kan het by hulle ook maar kost gevat en hulle het probeer geld spaar. In die gevolg het hulle mense aangestel dat ons het bijvoorbeeld lang by kunstig dit een persoon gehad wat alles moet doen. En dit is een geweldige lastdaagsel. Ons het een ander persoon gehad ook waar daar kon begin werk het. En op die oog af was die persoon baie goed gekwalificeerd. As ons kan kyk die aanstelling, die dokterskraad gehad. Maar ongelukkig het hy nie baie van die kunstig regulatoriese aspekte geweet. En hy het sommer daar op die stadium besluit, hy gaan sommer self die regulaties verander, maar wat hy beheer het, die weet. Want het landgevat, hy het achtergekom. Ons het by die technische werkgroep, het ons achtergekom, hy wil nie meer ons vergaderings by nie, dit is die keer wat daar gestel is. En ons het die nadat, die honderd wat is het, is hy nie, hy is baie bezig. Toe kom ons daar achter, maar hy het een specifieke punt, dat hy strijd het met die regulaties. Laatst mag ek het gesprek met ons, het is sommer ek het vir die aanzoekers gedoen, gesê nee, hy stuur nie saam nie, hulle had hulle dit nie verander, en gaan dit verwerp om hulle te kapie. Ons het sêkert so 3 maanden gevat en het achter te kom hier in 2024. En toe het ons het al langer gemaakt, dit het die kritieke woord nie doen, want hy het, omdat hy nie vergadering bij hier nie, kan ons het nie kan bestreek nie, ons het nie die regulatie geselfstandig. En ja, eigenlijk is dit was die is het vastgestelde recht. Dat is het probleem, die persoon moet zijn problemen rechtstellen. Die kan dus niet eerder om die problemen rechtstellen dat hij elders gaan werken. Hij ziet dat de bank is en dat is veel te zien. Dat is het probleem wat die deed als er eens bij aanstelling komt. Om zeker te maken dat die bekwame personeel, mensen wat werkelijk waar, weet van kunstgeschiedenis, dat is een hoogst gekwalificeerde persoon, die doktersgraad gehad, alles, dat van kunstgeschiedenis het hy nie verheerig waar hy ding gering had. Dus dit is een baie belangrike ding, dat ons ook in strategic agriculture forum, dat is ook daarmee werk, dat ons werk, en kry die werkwijze, dat hier is die correcte werkwijze, dat ek moet gebruik, om die regulaties recht te pas, recht te interpreteer, en die dinge binnen. So dit is baie belangrijk, en dit is een van die groot dinge wat ons uitgesit het by die feit, ons dink ons verstaan mekaar, maar ons verstaan mekaar nie rarig nie. En so hierdie het rarig groot verandering te weeg gebring, dat ons op een baie beter vlak met mekaar communiceer, en dat ons kan werkelijk oplossing gedrewe wees, en die probleem gedrewe wees.
10: Sal daar genoegsame personeel aangestel kan word?
9: Ja, ons het geneem, dit is zeker al geneem, ek die allemaal wat by Nampo zich inderdaad daar die congres wat het gehoor dat daar 27 personen aangestel gaan word in die bedrijf. Nou, ons het dit ook gevraag, maar hoeveel het dit nou weet, so wat ons al weet, ongelukkig wel ek dink die gifte druiwe het daar baie aangestel. Van gaan baie aangestel. En kunst is te druig ongelukkig niet in te sluit. Ek ook is wat ek gesê, ons wil graag een beetje daarmee werk en ons wil graag inklaai dat die luid is geen opgeleid word. So dit op die oog af klink het recht wat met die kunst is het een baie einde. We kan al so lang die mense kan vat, hulle werk ook op interns, wat hulle pas van die van ons bedrijven, we doen dit, hulle krijg pas opgeleide, kwalificeerde personen, die verschillende richtings, en hulle word dan basis ondersteun, en dat hulle verder kan opgeleid word en ook wat die werk recht doen. So ons kyk ook daarvoor, ons sê, ons het ons prijs kussens wat ons het, ons het ook vir een geserte brief, as hy iemand aanstel, maak net seker dat hulle draaide ons wat, dat mekaar weet van mekaar, dat ons kan sê hoe ons het werk, en dit is die enigste manier wat ons het gaan recht, is mekaar bestaan van die liggen af. Ons probeer hulle nie onrechtmatig te invloed, maar ons probeer dit op die rechte manier die ding doen. So dit is, ons glo as ons daarmee volhou, sal ons werkelijk waar ons hulle die probleme recht krijg daar sal.
11: Dr. Pieter Hellman, hoofuitvoerende beambte van Vertaalta, baie dankie vir jou tyd.
9: Baie dankie, dit is lekker gewees om te gesels te kunne.
6: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
2: Ons sluit ons landbouprogram vandag af met 'n gesprek wat ek gehad het met Talita Potgieter. Sy is die wenner van die innovasiecompetisie en ook met Annemarie Conroy van Conroy Trust, wat die wenner was in die enkel wolbalcompetisie tydens die Karoo Winterwolfees.
3: Ons is vanavond hier by die OVK Gala en Winterwolfees funksie, 'n groot geleentheid, spoggeleentheid wat hier plaasvind waar daar toekennings uitgedeel word. By my Talita Potgieter, dag sê.
12: Ah, goeienaand.
3: Talita, wonderlik, jy het eerste plek gekry met die innovasiecompetisie waar jy deelgeneem het. Om te begin, van waar is jy?
12: Ek is van Refusioner End af, van die Weskaap, in die Overberg area.
3: Wat het jou inspireer om deel te neem in die competitie?
12: Ek was vir die eerste keer bekendgestel in die competitie, terwyl ek geswat het. En ek het laas jaar het ek vir die eerste keer deel geneem, en die jaar het ek independently van my college af, het ek deel geneem.
3: En wat was die product wat jy na vore gebring het?
12: Ek het een poncho en een wiki gehekel. Dit was geïnspireerd door die landschap van die Waffenberg area, van spulpunte en die oesseisoen door die canola stokke wat reeg staan op die veld, saam met die merinoskape wat op die veld loop.
3: En die harde werk word beloon vanavond, het jy toekenning ontvang, jy het eerste prijs gekry. Hoe voel dit?
12: Wonderlik, ek is eerlijk waar so dankbaar aan my gemeente in Refusioner End, aan allemaal wat my gehelp het, en eerlijk waar ek baie dankbaar aan die Here, dat hy hierdie oomblik...
3: Hoe lyk die pad voor en toe?
12: Ek gaan met die wenprys geld, sal ek dit insit in my eie besigheid in, en hopelik in die toekoms sal ek ook kan uitstel by Winterwolfees en my produkte verkoop.
3: Talita, jy het met wol gewerk. Wat was jou ervaring om met wol te werk? Jou gevoel, wat dink jy van ons Suid-Afrikaanse wol, die gehalte daarvan?
12: Die Suid-Afrikaanse wol wat ons hier gebruik is een baie goeie en kwaliteit gehalte. Ons wol word eindelijk, ons nou eindelijk verkoop en uit die land uitgestuur. En daarom is plekke soos Gerber en Koude Parel wat het self verwerk, is baie belangrik om die aanhou te hardloop in ons land. Die wol is sag om mee te werk. Dit is die beste kwaliteit wat die mens kan gebruik vir kleren, vir enig iets wat die mens eindelijk wil uit kan haal. en dan die proses van skeer af, van om een skaap in die land te sien wat een skaap eet, hoe een skaap lyk, die verhouding wat de boer heeft met sy skape en die verhouding wat skape heeft met grond. En dan van daar af om self die wol te was en te kan kam en dit hier met sy eie hande te kry en te spin en daarmee te werk. Dit vat een mens baie terug na een mens sy heritage toe en na een mens sy voorvaders toe. En dit is een groot getuienis eindelijk om daarmee te kan werk as Afrikaner op ons land. So, baie dankie.
13: Talita Potgieter, baie geluk, baie dankie.
6: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
7: Not pork, it's porkalicious.
13: Ek is ons met Annemarie Conroy van Conroy Trust, wat vanavond hier by hierdie glansgeleentheid saam met ons gekeier het, waar daar toekennings gemaakt is. As ek praat van die glansgeleentheid, praat ek van die OVK Karoo Winterwolfees gala aand, en het die toekennings gemaakt, en om te begin, so ietsie oor Conroy Trust, van waar boer jy?
14: Die plaas

0: Jersey beest. So ek was nie 'n skaapboer gewees nie. Maar hy het vir my gesê dat jy kan grond net eenmaal verkoop. En as jy dit gedoen het, is dit vir altyd verby. En toe ek die naaste dood die uitdaging aanvaar om te boer. En ek het 'n bestuurder gekry, 20 jaar lang by my werk het. Toe moest hy na sy familie besigheid teruggaan. En nou het ek een vrou bestuur. En ons twee werk op die dagelikse basis saam. Ons beplan alles saam. Ons voer die meeste planne saam uit. En elkeen het sy taak op die plaas. En ek het 'n groot liefde vir die Karoo ontwikkel. Ek het nie net Karoo groot gehoor. My pa was 'n vrugteboer. Hy het ook Merino skaap gegaan, maar weer gemengde boerdery. So die Merino agtergrond het ek in die Karoo kon kry. En ek bly nou 59 jaar op die plaas naam is Waardese.
1: Jy het 'n groot prestasie bereik vanaand. En jy het die toekenning gekry vir die enkelbal competitie. Wat sou jy sê maak jylle wol anders of beter as die ander wol om so competitie te kon wen as en weg te stap met die prys as die enkelbal wenner?
0: Ek dink dit is volgehou sorg aan die diere. Eerstens moet jy goeie teeling toepas, jy moet goeie seleksie toepas. Jy moet, en dan moet jy jou diere versorg. Jy kan nie omdraai as daar droogte kom en dink, jy moet jou eie gang gaan nie. Daar diere is afhankelijk van jou. En dit, die versorging van jou diere is my van uiterste belang.
1: Alsof jy sê, baie geluk met die toekenning wat jy gekry het en sterkte vervoering toe, ons sien uit na nog een enkelbal wenner.
0: Ek weet nie, competitie is sterk, maar ons sal probeer.
1: Die dame wat so lekker gesels, Annemarie Conroy van Conroy Trust.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het alles op jou gunsteling radiostasie gehoor. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Arula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: Juffrou Neser, voor ons vanoggend potpourri se deure oopmaak, gaan ek en jy eers 'n lekker gesprek hê oor jou dik mond. Mens kon gister op 'n mail sien jy's nie lus vir ons kliënte nie. Onthou, dis nie ons kliënte se skuld dat die garagevrou jou soos 'n sak patats gedrop het nie.
1: Sy het my nie gedrop nie. Sy het net iewers heen gery om haar kop skoon te maak. Nes jy ook maar gedoen het.
0: Wel, die tannie se sitplek skippie op die dorpsraad het geseil. Dis weg. Sy het net haar garage oor en sy het jou nie meer nodig nie. Maar potpourri het jou nodig, met sy kan glimlag.
1: Mens kan hoor jy was Sondag daarom weer in die kerk. Pak 'n preek uit soos 'n dominee.
0: Is jou hart ooit nog in potpourri?
1: Natuurlik. Jy weet, ek is net bekommerd oor die oorspronklike befondsing van ons besigheid.
0: Hoe sê die kaptein altyd? Die saak is sub judice en geen besprekings word toegelaat nie.
1: Kan ons 5 minute oor Margriet Manders praat?
0: Oh, nie sonder dat my hart baie seer gaan word nie. Sy het na my omgesien toe dit sleg gegaan het met my. Sy het 'n regte ma vir my geword in die laaste klomp dae. Sy het my genooi vir baie lekker middagete. Sy was so nice dat ek sommer by haar gehuil het omdat ek jou gaan verloor vir daai garage aanbod.
1: So waar.
0: Ja, daar was soveel warmte dat ek net aanhou praat het.
1: Dan voel ek minder sleg.
0: Waaroor?
1: Ag, ek het een aand by haar gaan afpak toe jy weggeraak het.
0: Ja, dis net hoe Margriet is. Sy laat jou maklik praat.
1: Maar ek... ek het dalk oor die verkeerde goed gepraat, omdat ek kwaad was.
0: Jy het nie.
1: Ek het haar gesê, potpourri se begingeld het van die prokureur in Kleinwild gekom, nie van die prokureur in Malmesbury nie.
0: Nettie, hoe kon jy?
1: Ek was kwaad.
0: Dan weet Margriet van ons geheim. Wat het sy gesê?
1: Niks. Sy het omgedraai en teegemaak.
0: En toe ek terugkom van my kop skoonmaak sessie, kloek sy skielik soos 'n hoender hier om my. Sy voer my vet en ek kry skielik 'n koevert uit my gesteelde sluitkissie met die bewys dat Koefoet ons gehelp het om potpourri te begin.
1: Ja, ek kan nie dink Margriet is 'n bose mens nie.
0: Onthou jy toe Fanny by die viswaters geskiet is? Toe was daar baie stories dat dit Margriet was. Omdat Fanny en Paulina uit die Pauline Manders hulpfonds gedruk het. Omdat hulle haar gelos het dat sy vrou alleen Manders eiendomme bestuur.
1: Ek lê wakker oor Margriet. Die eerste koevert wat opgedaag het was presies reg vir haar. Dit het die dodelike kwitansies gehad om teen die burgemeester te gebruik, hom 'n punt te wys.
0: En nou weet sy sowaar ons twee se donker geheim. As die polisie haar in 'n hof begin ondervra, sal sy sing soos 'n kanarie. Sy sal nie huiwer om die versie oor potpourri se meevallertjie hardop te sing nie. Ons is in die moeilikheid.
1: Ag wel, kom ons hou dop hoe sake verloop. Maar ek sê jou, ek weet regtig nie hoe om Margriet te hanteer nie.
0: Ons kan nie snaaks teenoor haar wees nie. Want dan gaan sy dink ons dink sy skuldig.
1: Hoe kom het die lewe op Maritzburg so ingewikkeld geword? O God, is dit al sulke tyd?
0: Ag ja, ons weer oopsluit. Ons eerste toerbus vir die dag het sopas voor potpourri stilgehou.

0: Môre, môre.
1: Het jy verdwaal, Vincent? Net is nie hier nie. Sy is gauw uit om 'n paar goedjies vir potpourri te koop.
0: Giftig. Ek soek 3 bottels van die goed.
1: Dis 2 van die daggaolies wat ons verkoop. Van wanneer af is jy op daggaolies?
0: Moenie laf wees nie, dis van Ms. Juliana.
1: Is sy terug?
0: Nee, sy het my gebel en gevra, ek moet dit vir haar kry. Mm. Sy is bang julle voorraad hou nie. Sê my, waarvoor help die goed?
1: Die een soort is vir stres en angstigheid. Sy is beslis lekker gestres na die vrot verkiesingsuitslag.
0: Mm, julle het die mooi gemaakt met haar.
1: Dis wat hulle 'n demokrasie noem. Jy stem vir wie jy wil.
0: Demokrasie? Met groot kospakkies, ja?
1: Asof julle nie chips en koeldrank uitgedeel het nie.
0: Luister, raak jy nie gehoek aan die daggaolies?
1: Nie volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie nie. Maar swanger vroue, kinders onder 2 jaar en mense met nier- en kardiovaskulêre siektes moet wegbly daarvan.
0: Nee, wat ek trust nie die goed nie.
1: Cannabidiolie of kortweg CBD is 'n verbinding van cannabisplante wat bekend is vir potensiële terapeutiese gebruike.
0: Hoe lank het jy aan die sin geoefen?
1: Ek is nie so onnozel as wat jy dink nie, vogel.
0: Ach, kalmeer. Hoe gebruik Ms. Juliana die goed?
1: O, druppels onder haar tong. Dan word dit vinnig geabsorbeer. Sy gebruik ook 'n daggaolie as 'n antioksidant. Dit help haar ook met balans in haar liggaam.
0: O, nie vir my nie, dankie. Kan jy vir my die bottels van Ms. Juliana kry, asseblief?
1: Is daar ooit geld op jou kredietkaart?
0: Ha, kyk my ook maar lekker vlak, nee.
1: Kry die goed. En moenie druk op ons goed in die winkel nie.
0: Ag, vat sommer 'n sluk vir jou angstigheid. Ek is nie jou kind nie.
1: Jy sal jou verbaas hoeveel groot mense loop en druk aan die goed wat ons gekoop. Wanneer is jou Ms. Juliana terug by die garage?
0: Klink vir my of dit môre is.
1: Het jy weer van die prokureur in Kleinwild gehoor?
0: Nee, ek was daar. Ek wou 'n paar antwoorde uit die man wurg, maar alles is toe daar. Is maak by die ouwe die kantoor toegemaak en vakansie loop hou. Ek was nog alles vir die blikskottel.
1: Dis goed jy sê my. Spaar my 'n trippie Kleinwild toe. Jy's reg, die man skuld ons 'n paar antwoorde.
0: Ja. Sit maar deur. Ek tap sommer my kredietkaart.
1: Jy kan maar tap, maar vir so 'n hoë bedrag gaan die masjien vir jou pinkode vra. Tap maar.
0: Tap, daar sy.
1: Dankie, daar sy. Ag, jou pinkode asseblief.
0: O, ja. Sy. O, jy tap so baie jou kaart dis dat jy vergeet nader aan jou pinkode.
1: Sodra ek jou vernoot sien, sal ek haar vra of sy al 6 bottels daggaolies gekry het. Vat maar jou kredietkaart.
0: Nee, jy kan vra. Ek soek die goed in my bloedstroom nie. Thank you very much. En nou, goodbye.
1: Goodbye.
2: Nou, toe nou. Koop so waar in potpourri agter my rug.
0: Hallo, Nettie. Ja, ek moes 'n paar bottels daggaolies vir Ms. Juliana kom haal.
2: Ek sien nie haar motor by die garage nie.
0: Nee, want sy sal môre weer haar dinge beginne doen. Sy het my gesê, sy moet môre met jou oor 'n paar goed praat.
2: Ek het iets vir jou. Hier in my motor.
0: Oh, ja toe. Hy het jy vir my iets lekkers gekoop.
2: Hy spaar my 'n trippie. Ek was gou by my woonstel.
0: By jou posbus?
2: Ja.
0: So wat is het? Jy maak my nervous. Nog 'n koevert?
2: Ja.
0: Die man begin op my nerve werk.
2: Toe maar, op ons almal sin. Hieso. Jou koevert. Gee vertroulik aan Vincent vir veiligheid.
0: Vincent vir veiligheid nogal?
2: Gaan jy nie die koevert opmaak?
0: Ag, ek is nie lus nie. Ek het net my besigheidspapiere in my sluitkissie gebeere.
2: Nou, dan het jy mos nie probleme nie. Maak oop!
0: Tosina. Asse. Dis gaan my besigheidspapiere dien nie.
2: Wat is dit dan?
0: Dis 'n verdomde liegspul.
2: Wag, laat ek sien. Dis jou skrywe aan die paroolraad waarin jy Koevoet Breinders nooi om vir jou by Vincent vir veiligheid te kom werk.
0: Een groot vet lieg. Wag, laat ek sien. En die ander brief is Margriet Manders se bestelling van die sandsakke vir die tonnelsand.
2: Hoekom stuur die bankrower dit vir jou?
0: Nee, wie sal ooit weet hoe die vloeksel se kop werk?

0: Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Goeie môre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

soort verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

Gereedskap, bouwmateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Dit is een hartelijke goeiemiddag aan jou. Bye bye, welkom bij Van die Pad. Lekker om samen met jou te wees. It's Tuesday, the brand new day. Ja, lekker koel in die Kaap. Dinsdag 14 juli, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou so. Jy kuier saam met my, Roy, as jou gasheer. As die eerste keer is wat jy nou ingeskakel is. Bye bye, welkom. Ek hoop jy gaan het geniet soos wat ons het elke dag geniet. 24/7 hier op jou ginseling. Die beste alternatief radiostasie. Bok van Blerk, Wout, Wodka en OJ. En wat volgende op die speelhuis is, en dan PJ de Toy met Colors in die kraal, 3:02 in die middag, hier op Van die Pad. Lekker om saam hier te wees, welkom Kobus, the man Joe, oud top, hartelijk goeie middag aan jou, user 787, bye bye, welkom hier op TikTok by ons, 066-594-4248, vat jou in die atelier, as jy saam met ons wil keier. Jy is op jou stasie, waar jy saak maak.
2: Hierdie is jou stasie.

0: voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
4: As hy 13 minute oor 2 in die middag hier op van die pad, lekker om saam met jou te kuier. Ja, gisteraand was weer 'n oorwinning vir die junior bokke, 120 wat Engeland geklop het met 53-37. Hier op 'n call het dit gelyk of die bokkietjies 'n bietjie gesukkel het en of Engeland miskien die oorhand gaan hê, maar in die tweede helfte het die junior bokke absoluut die oorhand gevat en hulle uit mekaar het gespeel en gewen 53-37. Dit bring natuurlik die junior bokke nou na die finaal toe van die wêreldbeker, as ek nie mis nie, National Wêreldbeker, dat ek net gou seker maak hierso. Ja, die Junior World Championship, en hulle gaan volgende naweek teen Frankryk speel in die finaal. En ek glo en vertrou, kyk, Frankryk is goed, Frankryk wen vir Nieu-Seeland, en ek glo en vertrou dat die junior bokke dit kan vat, en die Franse mense ook op hulle neuse laat kyk. So ons sien uit verskriklik daarna in die naweek, ek hoop en vertrou dat die bokke dit vat. Ek weet, hierdie naweek speel die Springbokke teen Wallis, Wallis wat glad nie, Argentinië wat vir Wallis opgeneek het, en dit gaan definitief 'n kwessie wees van die bokke met 'n swakker span, of 'n meer kundige span die Walliser geaanvat, maar ek dink Rassie gaan nog steeds op die bank 'n paar ervare spelers hê, maar dit sal ook 'n groot score wees, dit gaan 'n groot telling wees. Die bokke gaan ten minste met 20 of 25 punte teen Wallis wen, soos wat die mense gekyk het hoe Wallis gevorder het in hierdie ses nasies. So, right, kwart oor 2 in die middag, ek bring vir jou net hierna jou verkeer.
5: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
6: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. A boeiende speurstorie op jou radio.

0: jou stasie verkeer.
1: Wat sê jy nou die verkeerssake? Kyk gou in Gauteng, so 30 minute terug was daar 'n ongeluk op N1 northbound uit Brakfontein, ramp N14 WB closed, die pad is daar gesluit, so wees asseblief versigtig. En dan in KwaZulu-Natal, 8 minute terug, 'n ongeluk op die N2 north of the ramp from R3, N3, right lane is closed there, wees asseblief versigtig. En Kaapstad verkeer 4 minute terug, ongeluk op die N2 outbound, Hospital Bend, linkerbaan is gesluit daar, so wees asseblief versigtig op daai area. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Baie hartlike goeiemiddag aan Neil Boekholz, daar al die pad van Engeland af wat saam met ons kuier, en Charlie, is 'n nuwe nommer, goeiemiddag Royes, hallo daar Charlie, ek hoop het gaan sommer baie baie goed. Right, smaak vir muziek, John Boucher, hoe weet jy wie ek is? Net dan aan Fat Man wat sê, hy is 'n kampkommandant.
2: Jou stasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons die warm, vuur warm.
3: Ja, baie dankie aan ons adverteerder, so dat het moontlik maak dat ons die stasie kan die gang kan hou. So baie, baie dankie aan elke borg en elke adverteerder hier by jou stasie. Maar nie vergeet, so oor 9 minute, 20 voor 3, bring ons vir jou jou 3 in een rij, waar ons natuurlijk vir jou 3 lekker boeremuziek nommerkies speel. En so maak ons dat jou dag een bietjie opgekikker word. So kyk uit vir die eniekie, en dan so 5 voor weer die verkeer. En 3 uur bring ek vir die nuus, en dan gaan ons so 20 oor 3 se kant en ons bietjie liedjie doen, wat ons elke dag doen, so kyk uit vir die. Right, jy verjaar vandag, baie baie geluk met jou verjaarsdag, mag het 'n geseënde dag wees, mag jy nog baie jare gespaar word, hierdie is speciaal vir jou.

0: Ons sê dubbel vir die DJ Darren in die huis, 38 minuut oor 2 in die middag, tyd vir jou 3 in 'n ry.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
0: Dis natuurlijk waar ek vir jou 3 lekker boeremuziek nommerkie speel en so jou dag vir jou beter maak. Boeremuziek laat die mens net gelukkig voel en wil vir jou laat dans. So, geen uitsondering vandag nie, boeremakiti wat biltong en braaivleis gaan doen en dan is die steelse tees en ook soet wijn. So ek hoop jy geniet hom op hierdie dinsdag. Dit is nou op die kop 39 minute oor 2. Hier is jou 3 in 'n ry.

0: Was hy jou 3 in 'n ry gewees hier op jou stasie, lekker boere musiekie gewees en ek hoop jy is nou in 'n beter bui as wat jy jou dag vir jou uitgeleef was. Sommer lekker ou Jan daar van Riekersnel, natuurlik 'n ou worsievisser liedjie wat geskryf is daar op Karries deur 'n onderwyser van Karries wat dit geskryf het, klein Grietjie wat het ook toe op die ouend weer gedoen het. En soveel mense wat lekker ou Jan opgeneem het in die afgelope klomp jare. So, right, ons gaan die rekeninge betaal en daarna doen ons BZN met Amor en Bobby met Don't Worry Be Happy hier op jou stasie.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home, in business maintenance thing of any. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, rash, laugh, no stress. The go-board, the kostigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Hierdie is jou stasie.

0: jou stasie verkeer.
1: Ek kyk op oulaas wat aangaan op die paaie en in Gauteng, ongeluk op die N1 outbound before Okavango. Ekskuus tog, dis in die Kaap. Okavango has been cleared, so dit is vryvloeiende verkeer in daai omgewing. Dit is natuurlik Kaapstad verkeer, KwaZulu-Natal 2 minute terug. Voertuig bus wat daar op die N3 northbound after Hammersdale is now clear, drive carefully. Daar is stilstaande voertuig is weg. En also station in die bus, ek het dit nou net gelees daarso, en het lyk vir my alles is vry vloeien. Station in die truck in the N3 northbound at Peter Brown, dokter, is now clear, vry vloeiende verkeer. Gauteng, 28 meter terug, ongeluk op die N1 noordwaarts uit Brakfontein, is nou opgeklaar, vry vloeiende verkeer. Dis jou verkeer vir nou, bly toch maar veilig, hou jou afstand, en sit maar na die veiligheidsgordel aan.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee sê hy glo dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die hooggroen lig sal gee dat sy ondersoek na die Palapala saak kan voortgaan. Die komitee sal môre president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek teenstaan om die afsettingsprosesse vir eers te staak. Die president wil eers die verslag van die onafhanklike paneel uitdaag wat bevind het dat daar wel een saak teen Ramaphosa kan wees. Die verslag het gelei tot die totstandkoming van die afsettingskomitee. Dan een senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padeishi, het beweringe van politieke inmenging by die saak teen die hof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo en 6 ander intelligensiebeamptes ontken. Padeishi het aan die Matlanga kommissie gesê, IDAC beskik ook oor voldoende bewyse om die aanklagte teen Khumalo en die ander polisiebeamptes te staaf. Op een vraag van die kommissie voorsitter regter Mbusele Matlanga oor hoe die saak by IDAC beland het, het Padeishi gesê in parlementslid van die Nationale Coloured Congress, Fadil Adams, het dit na hulle verwys. Dan 2 mans is doodgeskiet en 2 is gewond in Franshoek in die Weskaap. Een polisiebevoerder Nkwala sê die 4 mans het buite in spaarwinkel gestaan toe aanvallers op hulle losgebrand het. Sy sê die voorval hou vermoedelijk met afpersing verband. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dan teenslotte, Oekraïne sê nog 11 Russiese skepe is oor nag in die see van Azov deur Oekraïense hommeltuie getref. Volgens die bevelvoerder van Oekraïense hommeltuigmagte, Robert Brovadi, het die teikens 5 olieskepe, tankskepe ingesluit. Hy sê dit bring die getal skepe wat die afgelope 9 dae getref is op 116 en staan. Die Russiese ministerie van vervoer het vroeger gesê dat vrag wat weer die see van Azov vervoer word, moontlik na ander vervoermiddele op ander toe routes gelei kan word weens die toename in Oekraïense aanvalle. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur, saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Die klanke daar van Jay en Lihani May met Naweek Lyfie. Nou, right, Jacaranda Hardeware daar in Germany straat, ja, in Brackenfell Industrie, het groot partijtje in die gang. Daar is een lekker competitie in die gang, waar jy, as jy binnen in hulle winkel, by Hardeware, die Jacaranda Hardeware natuurlijk, dis net by hulle, enige total power tool koop. Maak die saak of het R200 of R2000 so is, kry jy inskrywing en daar kan jy kans staan om een prachtige impact driver, socket driver te wen met sy charger en sy batterijen en die trekking gaan die 29ste augustus plaasvind, so maak seker jy kom in daar by die winkel en dit wat jy koop, jy moet natuurlijk een van hulle producte koop. Nou die 17de juli het hulle natuurlijk een groot demo dag van Total Tools van 8 tot 3 in die middag en daar gaan hulle dan een competitie ook net vir die dag tussen 8 en 3, 8 in die ochend tot 3 in die middag. Nou, as jy enig iets daar spandeer op power tools van Total of enige Total producte ter waarde van R500 of meer, dan kan jy kans staan om 2 PC combo kit, Amazing 2-piece combo kit te wen. Dit is 'n impact driver en 'n screwdriver met hulle batterye en charges natuurlijk so. Moet nie dit uitmis nie, daar is een lekker ene, die 17de juli, tussen 8 en 3, het hulle natuurlijk die groot demo dag, hulle het hulle vir jou gaan wys hoe werk al hierdie gereedskap van Total, en dit gaan natuurlijk vir jou dan een inskrywing gee, as jy meer as R500 spandeer. So kyk uit vir die enekie, dit gaan heerlik wees so. Right, dan wil ek nog sê, ons het nog so 1 of 2 spanne oop by ons rolbaldag, ons het nog spanne bygekry, en kyk maar daarvoor uit, as jy wil belangstel om deel te wees van die heerlike, heerlike dag, maak contact by ons, by admin@joustasie.net, of jy kan WhatsApp stuur, na 083-774-2529. Kom, ons betaal die rekeninge, net daarna Lea en Wynandstrein om het 31 Mei, en hier by 20 oor doen ons jou biekie liekie, waar jy die kans staan om te kies, wat is die liekie se naam, en wie is die kunstenaar, en dan krijg jy breaking rights vir die dag, en ook die keuse van 'n song.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell, designs that stop the scroll, digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Onthou jy nog hoe die aarde skroei? Ruik jy nog die rook? Simbamba, mama se kinkie. Hoeveel kinders in die kampe toe? In die as vanaf verbrande plase hoor jy die kakkie skreeuw. Maar as goud om te bring vir die koningin, die lords en die ladies drink thee. 31 Mei, het jou en my van die sweep en die hip, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry, die kom vir ons eie rand verhuid. Ons eie taal, eie republiek, uit die blauw van ons ziel. Afrikaanse muziek. Een graf in die gras, en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar wil, het stare begin dra. Want in 1961, op 31 Mei, het die klokke van die syde tot die noorde gebuig op Pretoria se plein. 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hit, van die brug

0: van die brug bevry, die bom vir ons sy meer aan vry. Ons vrye taal, eierlijke blie, en die bouw van ons heen, Afrikaanse muziek.
1: Kaalvoet dier die kloof, oor die berge getrek, uit die bek en die kake van die Union Jack.
0: 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hek, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlag, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry, die bond vir ons uit, meer rang verruim. Ons eie taal, heerlijke brief, uit die blauw van ons hemel, Afrikaanse muziek.
1: Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oor begin.

Tassie, tyd vir ons bietjie liedjie. Dit was natuurlik Wynand Strydom met 31 Mei is die liedjie se naam. 20 by 3 in die middag. Alles met die komplimente van Namibian Kleding Agency. Maak ons vir jou so en ek hoop jy gaan lekker saam speel met bietjie liedjie. Dis natuurlik as dit die eerste keer is waar jy is, jy hier saam met ons kuier op die video dit werk jy. Hallo Corrie Strydom. Dan werk dit so. Ek speel vir jou 'n kort gedeelte van hun liedjie. Jy moet vir my so gou as moontlik sê, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Nou hier is jou bietjie liedjie vir vandag. Right, ek sien dit is 'n remix daai, so ek gaan gou vinnig kyk of 'n mens nie 'n ander ene kry daarvan nie, want dit is 'n bietjie moeilik. Daai enetjie, so ek is nie seker of ons nie een het wat nie so remix is nie. Kom ons speel gou 'n liedjie musiek en dan kom ons terug en dan doen ons bietjie liedjie met die oorspronklike ene.

0: Ok, nou het ons rechte ene hier. So, hier is jou bietjie liedjie vir die dag. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam?
1: Bietjie liedjie.
0: Right, jy kan op TikTok vir my sê wie dit is, of jy kan op WhatsApp vir my sê 066-594-4248. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Dis jou bietjie liedjie vandag hier op jou stasie.

Lyk my ek het allemaal lekker vas hier so, so kom ons kyk, ek gaan dit weer vir jou speel. Bietjie liedjie vir die dag, hier is jou leidraad van die liedjie. Wie is die kunstenaar en wie, watter liedjie, wat is die liedjie se naam? So jy kan dit vir my WhatsApp op 066-594-4248. Waar is Renier, waar is Johan Nagel, Johan Bronkos, waar is al die mense op WhatsApp? Kom, hier is jou bietjie liedjie vir vandag.

Right, makliker as dit kan ek dit nie vir jou maak hier, dis die 80s uit en ja, dit was 'n man wat dood is, hy is nie meer met ons nie. Ja, kom ons kyk wie dit kan regkry en dan sien jy dit vir my, 28 minute oor 3 in die middag, een van die mooiste liedjies wat ooit geskryf is, Johannes Kerkorrel, Hugh Brown.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Bikkie Likkie. Nou ja, toe, dit smaak vir my, ek het allemaal vastgevra vandag, J.W. Nodee, goeiemiddag, baie welkom hier by ons, en ja, ons bikkie likkie vir die dag is natuurlijk, niemand anders as Queen, met Crazy Little Thing Called Love.

Wat sê, dit is jou bykie liekie vir die dag gewees, en ek hoop jy het ook so bykie saam gespeel, morgen maak ons weer so, en dan gee ek vir jou splinte nuwe een wat jy kan raai. Hugo sê, dier die strijds, en dan groet ek jou.

Akensa igain Partai bargan kantu erra Eni aner opi main Arre fieren zagresi asal stop Die trailer afgepak Die coolbox oopgeskop Ou Ketty is die grap gat langs die vier Hy kan nie rarig skiet nie Maar hy ken een goeie bier Hy is op sy beste elke aand na ses En hy wacht net vir hy eerste Die eerste ou wat kwes

0: Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

0: Kiss FM nuus.
1: Dit is aardelike goeiemiddag aan jou. Dit is Op die Kop 4 uur en dit is tyd vir jou nuus op Kiss FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in Eunice, 'n senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayagi, het aan die Matlange kommissie gesê beweringe dat hy 'n polisiedossier aan die geskonste adjunkt van misdaad intelligensie Feroz Khan gewys het, het geen gronde nie. Die dossier hou na bewering verband met 'n strafregtelike ondersoek waarby Khan betrokke is. Padayagi het getuig dat hy nie met polisiedossiere werk nie. Hy het ook aan die kommissie gesê, hy het slegs 'n professionele werksverhouding gehad met Khan en bygevoeg dat die persoon wat voor die kommissie beskryf is, die persoon is wie hy leer ken het nie. Die parlementse afsettingskomitee sê glo dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die groen lig sal gee dat sy ondersoek na die Palapala saak kan voortgaan. Die komitee sal môre Cyril Ramaphosa se dringende aansoek teenstaan om die afsettingsproses vir eers te staak. Die president wil eers die verslag van 'n onafhanklike paneel uitdaag wat bevind het dat daar wel 'n saak teen meneer Ramaphosa kan wees. Die verslag het gelei tot die totstandkoming van die afsettingskomitee. Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê die parlement het 'n grondwetlike plig om met sy werksaamhede voort te gaan. 'N winkeleienaar is in Bontheuwel op die Kaapse vlakte doodgeskiet terwyl hy kliënte bedien het. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê 'n groep aanvallers het die 31-jarige slagoffer se winkel binnengegaan en op hom losgebrand. Mediese personeel het hom op die toneel doodverklaar. Die aanvallers het gevlug en die motief vir die moord word steeds ondersoek. Die polisie het 5 verdagtes in Marapong buite Lepalale en Limpopo in hegtenis geneem. Die verdagtes het hulle glo as ambtenare van die departement van binnelandse sake voorgedoen en geweld aangehits. Volgens die polisie het die verdagtes na beweringe buitelandse burger gekonfronteer en geëis dat hy sy onderneming sluit. Die verdagtes het glo ook gedreig om die onderneming te vernietig indien die eienaar nie die land verlaat nie. Die polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê niemand buiten wetstoepassers en regeringsambtenare is gemagtig om die immigrasiewetgewing te verseker of inspeksies uit te voer nie. Hy het 'n beroep op gemeenskappe gedoen om nie die reg in eie hande te neem nie. Die Oekraïne sê nog 11 Russiese skepe is oornag in die see van Azov deur Oekraïnse hommeltuie getref. Volgens die bevelvoerder van die Oekraïnse hommeltuigmagte, Robert Brovdy, het die tekens of dan die teikens eerder 5 olietankskepe ingesluit. Hy sê dit bring die getal skepe wat die afgelope 9 dae getref is op 116 te staan. Die Russiese ministerie van vervoer het vroeër gesê dat 'n vrag wat via die see van Azov vervoer word, moontlik na ander vervoermiddels op ander roetes herlei kan word, weens die toename in Oekraïense aanvalle. Die landbouministerie het op sy beurt gesê die aanvalle sal nie 'n impak op Rusland se uitvoerkapasiteit of op kosvoorrade vir die plaaslike mark hê nie.

Hartelijke goeiemiddag aan jou, baie baie welkom. Dit is Sarties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. Ook as jy ingeskakel op die sender van jou stasie, daarvan het Brackenfell in Kaapstad. En jy luister ook saam op die senders van Riebeek Valley Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Weskaap. En is natuurlik tyd vir huiswaarts aan met Hein. Ons dinsdag skedule soos gebruiklik geld, behalwe dat daar nie vanmiddag nuus of aktualiteit is om 4:45, as nie, kan ek sê, nuus fokus nie, want ons het 'n onderhoud vanmiddag. Baie belangrik, onthou, ons gesels vanmiddag met Melody Kotse. Sy is 'n top 20 finalis in die FHK skryf het 2026 competitie. En sy kom kuier 'n bietjie vir ons in die atelier, om bietjie te vertel oor haar wederervaringe as deel van die wonderlike competitie. Sy is een skryber van muziek, so bly gerus ingeskakel, dis om 4:45 net aan die handelsbreek, ons geselsie in die kollig met Melody Kotse. Maar dan natuurlijk om 4:30 vanmiddag is het weer woorddraaityd, ons het het nie gistermiddag gehad, en daar is wel vanmiddag 4:30 woorddraai, ons doet jou muziekkennis, om 4:30, en dan net na die 5:00 nie sal ons die wenner van Woordraai se keuse van muziek speel. Onthou, ons het verjaardag keerspel vanmiddag om 4:45, kunstenaar wat verjaar vandag. Ons gaan binnenkort oor hom of haar gesels, dan 5:00 weer nies en streeks weer direct daarna. Jou laaste niesbulletin van die dag is om 6:00 vanavond. So die tyd, die loop van die tyd vanmiddag sal ons jou op hoogte bring van die verkeersake wat die paai aangaan, en ons sal ook kyk elke uur na die nuus vir jou, hier op jou gunsteling radio. Jou streeks weer net na 5 en jou nationale weer net na die 6:00 nuus vanavond.

0: Ek wil net gou vinnig hier 'n regstellingkie maak. Ons gaan vanaand die wenners se of die deelnemers antwoord draai se musiek so 'n klein bietjie vroeër maak. Ek gaan almal wat kom ons kyk het gevind die tweede en die derde. Daar's net een eerste plek, dan twee tweede plekke en twee derde plekke. Nou die twee tweede plekke en die twee derde plekke, ek gaan probeer om jou musiek te speel. Kom ons maak het so. Die twee tweede plekke, sy kiese van musiek speel ek tussen kwart voor 6 en 6 uur. So jy moet jou kiese van my reg het teen dan. Tussen kwart voor 6 en 6 uur speel ek die twee tweede plekke sy kiese van musiek. Dan net na 6 vanavond die twee derde plekke. Ons het vanavond twee onderhoud. Ek het nou eers gehoor, ek het onderhoud vanavond met Maurits ook. Maurits de Pre, want oor 6 kant van die Proud the Hearties organisatie. En dan natuurlijk daar die kunstenaar met wie ons gesels net na kwart oor 5 vanmiddag. Net na die handelsbreek. So, ons moet alles lekker inpas, dat alles mooi uitwerk vandag. Nietemin, kom ons neem op vinnige handelsbreek, en dan is het tyd vir, natuurlijk vandag, se kunstenaar verjaarsdag, verjaarsdag keerspel.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Dat was die klanken van Caroline Grace. Baie geluk met haar verjaarsdag vandaag. Nou net, wil ek vir jou net, baie belangrik, gou net weer sê rondom die stemmerui vir die Hartbeespoort dorp van die jaar. Jy kan jou stem uitbring tot en met vrijdagmiddag om 12 uur. Vote for Hartbeespoort as the finalist for the town of the year. Stem vir Hartbeespoort as die finalist vir die dorp van die jaar. Dis vanaf 12 tot 17 juli. Geldig tot 12 uur vrijdagmiddag. Onthou dat jy kan nie jou bundles gebruik nie. Jy moet ligtheid op jou foon hee om deel te neem. Jy sms die volgende woord, harties. Hoofletters, harties of Hartbeespoort. Na 33157. Onthou, jy kan selfs 30 sms'e stuur per dag. Jy is baie welkom. Sms'e gebruik ligtheid. Het kost R1,50 sms. Maar doen het nou. Stem nou vir Hartbeespoort as Kwela'se dorp van die jaar. En onthou, stemlijne sluit vrijdagmiddag om 12 uur. Blijf geskakel vir jou 5 uur nuus volgende op jou gunsteling radio.

en ons aan, hartelike goeiemiddag. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, ANC lid wat op die parlements ad hoc komitee dien, Kusela Diku, het kommer uitgespreek oor wat sy beskryf die afwatering van sekere aanbevelings wat die komitee gemaak het vir insluiting by hulle verslag. Die komitee ondersoek beweringe van politieke inmenging en korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die beweringe is verlede jaar deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mqwanazi gemaak. Komiteelede is tans besig om die konsepverslag op te stel. Diku sê die ANC se standpunte word nie akkuraat in die konsepverslag weergegee nie. Een van hierdie kwessies spruit voort uit die verskyning van twee parlementslede, die DA-lid Diane Kohler-Barnard en die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, wat moes verduidelik hoe hulle geklassifiseerde inligting bekom het. Kusela sê hulle sal opnuut aanbeveling hieroor indien. 'N senior onderzoeker by die onderzoekdirektoraat teen korrupsie, dit is Brian Parayashi of Parayagi, het aan die Matlange Kommissie gesê beweringe dat hy 'n polisiedossier aan die geskorste adjunk van misdaad intelligensie Feroz Khan gewys het, geen gronde het nie. Die dossier hou na bewering verband met 'n strafregtelike ondersoek waarby Khan betrokke is. Parayagi het getuig dat hy nie met polisiedossiere werk nie. Hy het ook aan die kommissie gesê hy het slegs 'n professionele werkverhouding met Khan gehad en bygevoeg dat die persoon wat voor die kommissie beskryf is, die persoon is wie hy leer ken het nie. Die departement van openbare werk en infrastruktuur het 'n ondersoek van stapel gestuur na 'n gebouwstruktuur in Ebuleni in Inanda, by Durban in ingestort het. 8 gemeenskap of gemeentelede is gister in die hospitaal opgeneem. Minstens 4 mense is sedertdien ontslaan. Minister Dean McPherson het die perseel vandag besoek. Is hier die departement wag op inligting van die Etiquette Municipaliteit oor die gebouwplanne en wat presies goedgekeur is, waarna kundiges met hul ondersoek sal begin. 'N winkeleienaar is in Bontheuwel op die Kaapse vlakte doodgeskiet terwyl hy kliënte bedien het. Die polisie woordvoerder FC van Wyk sê 'n groep aanvallers het die 31-jarige slagoffer se winkel binnengegaan en op hom losgebrand. Mediese personeel het hom op die toneel doodverklaar. Die aanvallers het gevlug en die motief vir die moord word steeds ondersoek. Die polisie het 5 verdagtes in Marapong buite Lepalale in Limpopo in hegtenis geneem. Die verdagtes het hulle glo as amptenare van die departement van binnelandse sake voorgedoen en geweld aangehits. Maar die polisie het die verdagtes na bewering 'n buitelandse burger gekonfronteer en geëis dat hy sy onderneming sluit. Die verdagtes het geloof gedreig om die onderneming te vernietig indien die eienaar nie die land verlaat nie. Die polisiewoordvoerder Malesela Lidmawa sê niemand buiten wetstoepassers en regeringsambtenaar is gemagtig om die nakoming van die migrasiewetgewing te verseker of inspeksies uit te voer nie. Hy het 'n beroep op gemeenskappe gedoen om nie die reg in eie hande te neem nie.

aantal in die Demokratiese Republiek amptelike syfer. Congolese owerhede het vroeër gesê dat die bevestigde gevalle tot 136 gestyg het, insluitende 700 sterftes. Die hoof van die WGO se gesondheidsnoodtoestandprogramme, Chikwi Inekwezu, sê hulle vermoed die werklike gevalle is minstens dubbel of moontlik tot 4 keer soveel as die amptelike getal.

Kom, ons kyk gou vinnig na die situasie wat die handelsnuus aanbetref. Vir die handelsnuus, die geldsaake, volgende op Jou Gunsteling Radio.

0: Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.35, die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.93 en die euro R18.73. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $85.40 per vat. Die prys van goud is $4073.29 per fynons. Dit is die prys van goud. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $85.40 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus. Jou finale nuusbulletin van die dag volg om 6:00 vanaand.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'n Plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'n Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Nogmaals, aardelijke goedemorgen. Jullie zijn geschakeld bij Artis FM. Ook vanmorgen rechtstreeks op de zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Zal binnen leert ik Melody Kotze. En zij komt keuren voor ons hier. Zij is onderwijzeres, dat ik zo pas gehoord heb van harte bij sport. Maar zij is ook een van die 20 finalisten. Ze krijgen dus goedemorgen aan jou, Melody.
1: Goedemorgen, gaan we nu gaan
0: doen? Nee, wat baie goed, man. Lekker om van jou te horen en jou te zien. Jij, kom ons beginnen te gaan bij die begin. Jij is van harte bij sport. Jij is de top 20 finalist in die FNK Skryf vir 2026 competitie, nee?
1: Ek is. My Artificial Intelligence Leaky het weer gegaan.
0: Ja?
1: En ek is baie verbaas en baie opgewonde daaroor.
0: Fantastisch. So, uiteindelijk deurgegaan. Maar nou, vertel vir ons. Ons gaan vir jou een paar vraagjes bevraag. Want eerst wie jou weet, hoe het jy by hierdie competitie uitgekom? As jy eindelijk skryf jy muziek?
1: Ek skryf muziek, maar ek denk ek sou myself as a skaam closet skryfster, skryferes beskou. Ek saai nie my liedjies uit nie, ek speel het nie rarig vir mense nie. Ja. Ek denk ek het so 3 of 4 na by mense. En eendag op Facebook, toe sien ek nou hierdie advertentie wat skryf het competitie en ek dacht toe, kom ek vat nou a shot in the dark en gaan vir goud.
0: Ja.
1: En eerste ronde deur en toe nou deur na die tweede ronde. So semifinale lê voor.
0: Kom ons praat bietjie oor Melody self. Wie is jy eintlik en waar kom jy vandaan? Is jy maar van Harties oorspronklik?
1: Ek is van Hartbeespoort oorspronklik. Ek is 'n onderwyseres hierso al vir 15 jaar.
0: Ja.
1: So ek het al oral by soveel skole al les gegee.
0: Ja.
1: En soveel mense se huise wat hierso bly. So ek voel baie tuis in Hartbeespoort. Ek voel ek is al deel van die furniture hierso.
0: Ja.
1: En wat ek doen vir lekker en vir ontspan is ek enigiets kunstig. En natuurlijk baie groot familiemens.
0: Ja. Fantastisch. Sê vir my, nou, voordat ons verder aangaan, ons het nou al gepraat, jy skryf muziek, maar as ek weer net vir jou kan vraag, wat het jou geïnspireerd? Daar is een sekere liedjie wat jy geskryf het. Ons gaan gesels oor hom vanmiddag. Die liedjie se naam is Sweefstap. Maar wat het jou laat belangstel in liedjie skryf?
1: Ek sou sê, dit was my ouerhuis. Ek weet, dis almal se antwoord vir alles.
0: Ja.
1: Maar my ma kon sagies akkoorde speel, en toe ek sien sy speel klavier, toe wou ek net leer.
0: Mm-hmm.
1: En maar my pa het ons gepeper, hy het in die huis rondgeloop, en hy het hardop liedjies loop sing, en hardop digkuns opgesê.
0: Ja.
1: En hulle vertel my, ek het my pa altyd terughelp op die noot,
0: as
1: hy 'n bietjie afsing.
0: Ja.
1: So ek denk dit het maar daar begin.
0: So jy is van nature, maar altyd het jy groot belangstelling in skryf, en jy hou van muziek op sigself.
1: Dit is maar net wie ek is, ja.
0: Die liedjie Sweefstap, waaroor gaan dit precies? As jy geskryf specifiek vir die competitie, het jy specifiek geskryf vir die skryfcompetitie?
1: Nee, dit, ek het om so 4 jaar terug geskryf.
0: Oké.
1: Net so na COVID.
0: Ja.
1: En ek dink ek was op 'n plek waar, ek dink ons allemaal was daar gewees.
0: Ja.
1: So bykie, as jy na die woorde luister, dan sal jy hoor, daar was so bykie, ek was onseker en ek was op 'n pad wat ek nie geweet het, waar gaan ek volgende jy nie.
0: Waar gaan jy precies jy nie?
1: Ja. En
0: die vraag wat ek altyd vir kunstenaars vraag is, ek vraag altyd vir hulle die vraag, wat inspireer jou? Wat is jou inspiratie achter het skryf in? Dan vraag ek baie keer vir die kunstenaar ook, wat precies het jou geinspireer om hierdie betrokke liedjie te skryf? Maar my vraag aan jou is, ek hoop ek sit jou op die spot nie, soos die Engelsman sê nie, kan jy vir ons die proces verduidelik van die liedjie? Van opbouw af, tot by die punt waar jy begin skryf? Maar antwoorde van jou, wat jou geinspireer het om te skryf, tot by die skryfproces?
1: Ek dink ek kan probeer om jou te sê.
0: Ja.
1: Vir my is daar 2 aspekte. Daar is die aspek van jy is die menslike aspek, die buite, die fisiese aspek.
0: Ja.
1: Jy moet iemand wees wat rondom jou alles raak sien en wat alles om jou en alles om jou belangstel.
0: Ja.
1: So ek sou sê ek voel partykeer soos 'n bees.
0: Ja.
1: Ek herkou alles. So dit is die een afdeling.
0: Ja.
1: Die ander deel is die fisiese deel van jy as 'n musikant en jy wat by die klavier gaan sit en begin speel of net spontaan sing en daar waar liriek en musiek mekaar ontmoet, dit is jou golden spot.
0: Dit is jou goue spot.
1: Ja.
0: Nou, hierdie skryfcompetitie, dit is nie die eerste jaar wat hy al in die gang is, hy het al lang terug begin en daar sal van tevore ook so'n competitie gehou, nee?
1: Ja, daar was en hulle sê dit het regtig daai persone se lewens verander en hulle moedig ons allemaal aan as mense wat ingeskryf het en finaliste om ons bemarking so hard as moontlik te doen.
0: Mm-hmm.
1: Hulle sê, as jy jou rug in dit sit, hoe meer jy doen, hoe meer kry jy uit So ek het die laaste 3 dae so baie van bemarking geleer en van myself oopmaak. Ek dink dit was die moeilikste vir my om as 'n skaam kunstenaar 'n bietjie weier te gaan en net te, vir die mense te wys wie ek is en wat ek doen.
0: Ek wil bietjie gesê als oor die spesifieke kompetisie. Ek sien daar was 'n rekordgetal van 1101 inskrywings by die spesifieke kompetisie.
1: Ja, ek is blij om deel te wees daarvan.
0: En jy is onder die eerste 20.
1: Ek is nou onder die, hulle het 'n groot uitsyweringsproses gehad, waar 'n klomp van hulle eers gaan sit het en deur 'n klomp gewerk het, en toe het die gurus gekom, toe daai eerste spilletjie liedjies afgehandel is, en toe gaan kies die gurus hulle 4 gunsteling liedjies vir elke guru. So dit is waar ons nou sit met die kompetisie.
0: Ek wil net vir luisteraars noem, die groot beoordeling het plaasgevind 1 tot 27 juni en die paneel het bestaan uit kunstenaars en liedjieskrywers soos Steve Altmeyer, Pieter Smith, Logan Peterson, Jannie de Toey, ja, al die groot name, nee.
1: Al die groot name, ja. Hulle kies hulle gunstelinge en my Andriette Norman het my liedjie gekies en ek is een van haar 4 gunstelinge.
0: Fantasties. Dit is baie goeie nuus. So, jy sien net om nog liedjies te skrywe, vorentoe?
1: Oh, absoluut. Ek hoop nie, dit is die laaste keer wat ek in hierdie stoel sit nie. Ek het baie liedjies en ek het altyd iets om te sê. So, vir my lyk die pad vorentoe. Ek wil so graag hê, my liedjies moet deurbreek na die innerkringe van Suid-Afrika se sangers.
0: Ja.
1: En dat dit soos 'n handelsnaam word, of dat ek net my voete kan vind as 'n liedjieskrywer. Dit is my hart, nie om te sing en speakers te dra op 'n Saterdag nie. Ek wil net skryf.
0: Jy wil net muziek skryf. Nou, hoe kan luisteraars, kom ek vraag wie die vraag, die luisteraars vanmiddag, hoe kan hulle vir jou help om hierdie liedjie competitie, kan ek amper sê te wen, of een van, so jy is onder die eerste 20, maar uiteindelik wil jy ons nou daarna streef om dalk moontlik 'n wenner te wees, nee?
1: Natuurlijk.
0: So, wat kan ons luisteraars doen om jou te help?
1: Dis een baie interessante vraag, wat ek ook sommer toe nou vir ChatGPT gaan vraag het, en die antwoord wat gekom het, asof hy nou alles weet, is...
0: Het kom het voor of hy alles weet, nee?
1: Ja, nee. As elke persoon 5 ander mense kan vraag om te stem, dan is dit beter as 1 goeie post op Facebook. So dit is so 'n persoonlike ding om musiek van 1 persoon na die ander een aan te gee. Ek dink, daar is niks wat het kan vervang nie. Geen multimedia, geen platform kan regtig vir mense aanbeveel. Jou musiek word persoonlik aanbeveel. So mense kan vir my stem by 45730 as jy dit SMS. En dan my kode persoonlik is AN4.
0: Ek dink wat ek gaan doen is, ek gaan aan die einde van, wanneer ons nou een foto hier so neem, dan gaan ek daar die inligting, wat jy nou vir my gegee, deel maak van ons sociale media plasing, so dat luisteraars dit makkeliker kan vind om vir jou te kan stem.
1: Baie, dankie.
0: Ek het dit in ontvang, so ek gaan deel maak van sociale media plasing na die tyd, it makes it easier, dit gaan het makkeliker maak vir ons mense, maar laat ons jou kyk of ons jou kan help.
1: Dat
0: om,
1: sy.
0: Om daar boe uit te kom. Jy
1: baie, dankie.
0: Dan, nog een ander vraag wat ek vir jou vraag, dis nou die weergawe wat ek ontvang, dis die AI-weergawe, die kunstmatige intelligentie.
1: Dis recht.
0: Gaan hy voor en toe gesing word dier een spesifieke kunstenaar?
1: Andriette Norman.
0: Andriette Norman gaan die persoon wees, nee?
1: So, as hy gekies word, het ek dan die voorrecht om saam met haar te werk, en ons gaan die liedjie verfijn en afrond, en dit hare maak, want ek dink elke liedjie moet dier een proces gaan, waar jy my bietjie verfijn, en aanpas, vir haar stem en daar soveel aspekte van dit. So, nee, dit sal dan deur haar gesing word by die in die geboue in September, wanneer hulle dan nou hulle finale fees het om die top 5 tentoon te stel. En dan, denk ek, gaan hulle daar die wenner aankondig.
0: Die wenner aankondig.
1: Ja.
0: Nou, jy het vir ons die weergawe gestuur van kunstmatige intelligensie, ek het om ontvang Jesus, so ek gaan hom vir ons luisteraar speel. En dan tel ek op ons vir die beste vir jou, dat jy uiteindelik die wenner mag wees.
1: Baie dankie, Hein.
0: So wees ons ook dat Hart op die Spoor dorp van die jaar mag wees, nee?
1: Dis recht.
0: Die einde van die week. So, hier het ons een groot ding in die gang wat bezig is om te gebeur. Melody, as jy boodskap het vir iemand, kom ons sê daar as 'n ander persoon vanmiddag wat luister, het sy op dit iemand is wat nog jong oud is, mag sê wie luister vanmiddag nie, en ook die ideale om liedjies te skryf. Wat sou jy sê, wat sou die raad wees wat jy sou gee aan 'n voornemende liedjieskrywer?
1: Ah, en dis hoe goed jy vra my dit. Ek praat nou 'n dag met iemand en hulle sê hulle het 'n liedjie ingeskryf en hulle het sulke streng en slegte kommentaar teruggekry.
0: Ja.
1: En ek wil net sê van skryf het kompetisie, die manier hoe hulle met die mens werk, want drie van my liedjies het nie deurgegaan nie, ek het 6 liedjies ingeskryf,
0: ja.
1: En op die einde, eindig hulle boodskap af en hulle sê, moet nooit ophou skryf nie. En dit is die woorde wat ek vir so iemand, ek het dit actually al vir iemand gesê, 2 weke terug, moet nooit ophou skryf nie.
0: Moet nooit, want ek geloof, as jy aanhou skryf, sal die inspiratie altyd daar bly, om weer te wil skryf, en nog te wil skryf, aan die einde van die dag, en meer, kan ek sê, kreatief te raak, rondom die skryfproces.
1: Een mens word een beter skryver, meer die skryf.
0: Ja, natuurlijk, ja. Ek hoop ons hoor weer van jou, Melody, dat jy weer in diezelfde stoel kom sit voor en toe, om met ons te gesels, vooral as jy dan wen.
1: Baie dankie, ek sal aan jylle deur kom klop hier so.
0: Ja, en dat ons dan ook sommer die liedjie kan speel. Ek is in beheer van die nieuwe muziekdepartement, so dit is my taak om te luister, om hom te speel. So ek glo en vertrou regtig waar. Dat hy sal deel raak van ons speel. Maar ons gaan nou vir ons kinders naast die kunstmatige intelligentie weergawe speel. En dan wens ons jou baie sterkte toe in jou toekomst.
1: Dankie, Hein.
0: En kom ons hoop en vertrouw saam met jou, dat jy dit kan maak, wanneer het kom by die wenners. Nou maar toe, baie dankie Melody Kotze vir jou tyd, en baie sterkte voor en toe.
1: Dankie, Hein.
0: Kom ons luister gou vinnig na hierdie kunstmatige intelligentie weergawe wat ons ontvang het, Zweefstamp, soos geskryf deur Melody Kotze van Hartebeespoort.

0: En nou? Hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.34, die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.90, die rand verhandel teenoor die euro teen R18.70, die prys van goud is $4,080 en geen sente per fyn ons, en die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $84.90 per vat. Dit is dan die einde van jou laaste nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

XFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Bee Gees met Don't Forget to Remember, aangevra deur twee luisteraars gesamentlik, wat ook gesamentlik natuurlik 'n derde gekom het, die dieselfde liedjie aangevra. Diana Botha van Pietersburg en Johan Smith van KZN het gevra vir hierdie pragtige een van die Bee Gees, Don't Forget to Remember. Wel gedaan, dankie vir julle deelname vandag aan Woorddraai, Diana en Johan. Bring ons in die einde van ons Woorddraai speletjies, deelnemers se keuse van musiek, 13 minute na 6. Ons gaan nou kyk na môre se weer en dan ook die reisigers weer voorspelling en dan gaan ons 'n handelsbreek neem en terugkom met nog musiek. Jy is ingeskakel by Huiswaarts saam met daai op Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Kom ons kyk na die situasie, want môre se weer dan betref, ek gee vir jou die minimum en maximum temperature. Nou waar te Bespoort, môre minimum van 7 en 'n maximum van 21. Pretoria 6-23, ek red die temperatuur vir jou gee. Johannesburg 4, maximum 21. Vereniging 3-22, is maar koud in die oggend hier in Gauteng, met Bombella of Nelspruit 9-25, Polokwane 7-24, Mahikeng 5-24, Vryburg 4-24, Bloemfontein baie koud in die oggend 2 grade bo aan vriespunt, 20 maximum, Kimberley 2, maximum 22, Ampington 6, maximum 25, Kaapstad 10 in die oggend, 18 deur die dag, George 29, Port Elizabeth 9, maximum 22, Oos-London 10, maximum 23, Durban 14, minimum 22, maximum, Pietermaritzburg 7, minimum 23, maximum, en Richards Bay 14, minimum 24, maximum. Al is dan jou nationale weer, minimum en maximum temperature vir môre. En kom ons gaan voort met die handelsbreek soos aangekondig. En daarna kom ons terug met die muziek van Bad Boys Blue.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: Bracht hij in de aarde van Ronnie Belcher. En daar een liedje van Ronnie Belcher, daar rukwind waai mijn liefde. Nou ja, toe. Dit is 25 minuten over 6. Kom ons kijken voor die laatste keer vandaag naar je verkeer. Wat is aan die gang op Zuid-Afrika's paaie? Ja, kom ons luig in op die verkeer. Ek het die verslag oopgemaak hier by my. Dit lyk op die oog af of niks ernstigs fout is nie. Ons het wel stilstaande voertuie wat gerapporteer word op die laaste stadium. Gauteng, die N1 Pretoria, is dit die Pretoria Hoofweg, lyk dit vir my. Daar is stilstaande voertuig op die afrit vanaf New Road. Wees asseblief bedag daarop. Dan die N3 oostelike verbygang in 'n suidelike rigting. Die N3 oostelike verbygang in 'n suidelike rigting, die afrit vanaf Van Buren, stilstaande voertuig op die N3 suid, daar net na die afrit vanaf Van Buren. Die N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting, dis die afrit by die R21, stilstaande voertuig op die N1 noord, dis die Danieuberg snelweg by daar die afrit vanaf die R21. Dan die N14 Pretoria Hoofweg, noordelik afrit by die N1 Noord, stilstaande voertuig op die N14 Noord by die Brakfontein Wisselaar. Die skouer van die pad is toe. R21 Suid afrit by Nelmapius. Die M31, stilstaande voertuig op die R21 Suid net na die afrit by Nelmapius. Dan is daar nie noodwendig ander probleme gerapporteer nie. Ek wil net gou na die tweede bladsy kyk wat ons hier voor ons het. Of daar die ander provinsies ook terugvoer ontvang is van enige verkeersprobleme. KwaZulu-Natal ook maar net die normale stilstaande voertuig op die N3 Suid. Ry versigtig daar by Market Road, ook op die N2 Noord, daar by Inanda. Maar geen ander merkbare verkeersprobleme aangemeld, ook in die Weskaapie, doodstil en rustig, sover is die laaste verkeersverslag van die dag. Hier is Leanie May met haar nieuwe liedjie Chilpil.
1: Hoi, ek is Paul, sien van Tamper in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Musik,

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: En dis 'n hartlike goeie aand van my af Debbie hier op Klankbaan, jou stasie waarna jy luister en natuurlik my trots vir jou geborg deur Wimpie Sonhyke, die plek waar jy altyd welkom is, die plek met die lekkerste hamburgers en natuurlik die heerlikste koffie. Gemaak gerus 'n draai daar by Wimpie Sonhyke. Kyk, ek is nou al so die mekaar met wanneer ek uitsaai, ek sê vir die klomp mense, goeiemôre hier op TikTok, rooie skree hier, goeiemôre Debbie, en toe besef ek my, ek is op verkeerde planeet, dit is aand hier al, dis net so skyns na 7, ja, ons gaan heerlik saam kuier en onthou, 7:30 bring ek vir jou ons top 5 treffers van die afgelope naweek se top 40, en dan van 8:00 af bring ek vir jou 'n bietjie meer oor groep 2, verlede week het ons mis nou vir Sias Reineke gedoen en nou sluit ons bykie aan met groep 2 vanavond. So bly gelis ingeskakel, hier is heerlike muziek, ons gaan lekker keier gesels en net die aand geniet. Gerrie Pretorius met Adio Amore, Adio.
3: Adio!

0: jou stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Het jy al enige iemand gehoor wat vir jou vra, nou hoe luister 'n mens na jou stasie? Wie is die jou stasie mense? Nou kyk hier op TikTok is ons so af en toe op, dit hang af van die omroeper af, wat op TikTok gaan. Andersins gaan jy na www.joustasie.net toe en jy scroll af en jy soek daai spelertjie wat jy die play button druk en dan druk jy vir hom, dan luister jy saam. Of jy laai Simple Radio, Radio Garden, My Radio, Radio ZA of My Tuner af en jy gaan soek vir jou stasie en jy maak hom gunsteling. En dan elke keer as jy daar ingaan, dan kan jy dadelik na jou stasie luister. Nou as jy nou eers by ons aangesluit het, dit is Klankbaan. Aan ek is Debbie wat vir jou gaan besig hou tot so 9:00 se kant en baie baie welkom allemaal hier op TikTok wat saam kuier en spesiale dankie aan jou daar by die huis in jou sitkamer of by jou braaivleisvuur as jy dalk so gelukkig is om op 'n Dinsdag te braai baie dankie dat jy saam kuier ons vat 'n handelsflits en daarna is dit Abba met de Voulez-vo.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

'n lekker band daai Abba, lekker lekker. Ek is mal oor al hulle musiek. Ek lees nou raak hier dat De Beers het maandag aangekondig dat hy produksie by Suid-Afrika se grootste diamantmyn vir 2 jaar lank gaan staak om onkoste te besnoei, aangesien handelsomstandighede steeds moeilik is. Hoeveel mense gaan sonder werk sit? Dit is net iets verskriklik. Die maatskappy het gesê handelsomstandighede vir diamante sal na verwagting op kort termyn uitdagend bly met produksie wat afneem en verskeie produsente wat myne sluit. So, die mynse naam is die Venetia myn naby die grense met Botswana en Zimbabwe. Word al meer as 30 jaar deur die De Beers groep bedryf. Die myn lewer meer as 40% van Suid-Afrika se jaarlikse diamantproduksie en is die land se grootste diamantprodusent volgens waarde. Hier kom het nou sowat 4400 mense werk by die myn. Die maatskappy het in 2012 begin om onder Venetia se graaf om onder Venetia te grawe met die doel om diamante op 'n diepte van meer as 1000 meter te bereik. Nou ja, laat ons maar hoop iets gebeur daar. Ja, ek kan nie dink dat nog mense sonder werk moet sit nie. In elk geval, Post Malone met Circles.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Daar sê, dis tyd dat ek jou so 'n bietjie gaan herinner aan wat op die afgelope naweek se top 40 gebeur het. Nou daar was heel wat nuwe kommers gewees. Steve Hofmeyr en Elvis Blue met nuwe stories het in die 36ste plek ingeklim. Leon Schuster se miljoene hande vir Rassie het op nommer 34 ingekom. Gerrit Steyn vra net vir jou op nommer 28. En dan Karleen Hisselman met Bo op die berge het ingekom op nommer 20. Nou kom ons kyk bietjie of ons nou 10de plek verlede naweek was Dirk met sy koeke makranka. Hy het 4 plekke geval van nommer 6 af. 9de plek het ons vir Bernice West is 10de dinge wat geklim het van die 13de plek af. Robbie en Dassie met koop vir jou bakkie bly stil ferm daar op nommer 8. Nommer 7 Karleen en Anthony. Karleen Hisselman natuurlik en Anthony McGee met die lewe se wal, het geval van die 4de plek af. In die 6de plek het ons vir prop, die job moet loop. Van die 10de plek af het hy opgeskuif. Kurt Darren se langarm en liefde het uit die 9de plek uit opgeskuif na nommer 5 toe. Tammy Lee Moore het van die 5de plek na die 4de plek toe geskuif met daai gevoel. Fat Man se Brian Lewaai het uitgesak van nommer 1 af na nommer 3 toe. Jan Tantilla van die 3de plek af opgeklim na die 2de plek toe. En Bobby van Jaarsveld se my type het opgeklim van die 2de plek na die eerste plek toe. So hier is die top 5 liedjies vir jou.

0: tipe.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: Ja, dit is nou net so na 10 voor 8 op hierdie dinsdag aan die 14de Julie. Ja, na hierdie volgende paar nommerkies gaan ek vir jou jou kunstenaars profiel bring en soos wat ek vroeger vir jou gesê het, ons gesels so 'n bietjie oor groep 2 vanaand. Verlede week het ons mis gesels oor Sias Reyneke en ek dink dit is net goed as groep 2 ook by ons aansluit. So moet nêrens eens gaan nie sit vasgenaal en kom luister heerlike saam en leer 'n bietjie meer oor hierdie groep se pad in die musiekwêreld. Die heuwels fantasties met kleine tamboti bome, DJ Worsbeats met Oute aan die langpad en 'n Rameja van 'n Glennis Lynne.
1: Jou stasie

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Ja, klankbane word elke dinsdag aand geborg deur 'n Wimpie Sonhyke. Ja, dit is nou net na 8, so ons gaan nou hierdie doen.
3: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
2: Nou ja, toe, julle weet ons gesels oor groep 2 vanaand. Soos ek gesê het, verlede week het ons Sias Reyneke gedoen, so ons gaan nou kyk waar alles vandaan gekom het, want ons gaan terug na die plek waar alles regtig momentum gekry het, die ontstaan van een van die suksesvolste sangduo's in die geskiedenis van die Afrikaanse musiek, groep 2. Vir baie Suid-Afrikaners roep daar die name onmiddellik herinneringe op, die klank van twee stemme wat perfek saam vloei. Liedjies wat deur geslagte heen gesing is en vandag nog opgeneem word deur ander kunstenaars. 'N musiek wat mense laat glimlag, laat onthou en soms selfs 'n traan laat wegvee. Maar hoe het alles begin? Ons reis neem ons terug na die laat 50s en vroeë 60s. Dit was 'n tyd toe Afrikaanse ligte musiek nog besig was om sy eie identiteit te vind. Die meeste kunstenaars het hul musiek oor die radio bekend gemaak. En die SAIK was die spulpunt van die bedryf. Dit is juist daar waar twee jong manne mekaar beter leer ken het. Die eerste was Sias Reyneke en die tweede was Gert van Tonner. Nou Gert was ook lief vir musiek en het ook oor 'n besonderse stem beskik. Niemand kon destyds voorsien dat hierdie twee jong manne same geskiedenis sou skryf nie. Hulle het aanvanklik sommer net saam begin sing, nie met die doel om beroemd te word nie, maar omdat hulle ontdek het hoe goed hulle stemme by mekaar pas. En wanneer hulle saam begin harmoniseer het, het mense onmiddellik stil geword en geluister. Daar was iets besonders, iets wat nie aangeleer kan word nie. Kom ons luister na die heel eerste enetjie wat ek gelaai het en dit is 'n ou enetjie. Daar was baie snaakse weergawes hier en daar van die ene gemaak, maar ons het nou vir die Baddewig gaan opsit.

Ja nee, daar kan die harmoniering van hulle stemme baie duidelik gehoor word. Dit was precies waarvoor Suid-Afrika aan daardie tyd gereed was. Groep 2 het gauw een van die gewildste kunstenaars geword wat oor die radio gehoor is. Plate het uitstekend verkoop en ooral waar hulle opgetree het, het gehore hulle met open arms ontvang. Maar hul sukses is sou nie net tot Suid-Afrika beperk bly nie. In die middel van die 1960s kry groep 2 die geleentheid om Suid-Afrika internasionaal te verteenwoordig. Hulle neem deel aan die gesogte Midem musiek byeenkoms in Cannes, Frankryk. Een van die grootste internasionale musiekgeleenthede daardie era. Vir 2 Afrikaanse kunstenaars was dit 'n ongelooflike prestasie. Hulle kry self die geleentheid om saam met die wêreldbekende Franse dirigent Frank Posel op te tree, iets waarvan baie kunstenaars net kon droom. Dit het bewys dat goeie musiek en nie taalgrense ken nie. Kort daarna maak groep 2 ook hulle verskyning op die silverdoek in die rolprent Jy is my liefling. Destyds was dit 'n groot eer vir enige kunstenaar om in 'n rolprent te verskyn en dit het hul gewildheid nog verder laat groei. Teen hierdie tyd was groep 2 nie meer 'n sangduo nie, hulle was 'n sterre. Mense het hulle plate gekoop, hulle konserte bygewoon en hulle liedjies uit volle bors is saamgesing. Hulle het iets reg gekry wat min kunstenaars kan doen, hulle het deel van mense se lewens geword. Ons gaan nou luister groep 2 se Jou liefde is alles vir my en na die breek luister ons na hoe groep 2 'n huishoudelike naam geword het. So hier is hy nou, Jou liefde is alles vir my.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Ja, hierdie liedjies bring dame baie herinneringe terug. Voor die musiek het ons gehoor hoe twee jong manne, Sias Reyneke en Ger van Tonder, mekaar by die SAIK ontmoet het. Wat as 'n eenvoudige samenwerking begin het, het gou ontwikkel in een van die grootste suksesverhale in Afrikaanse musiek. Teen die middel van die 1960s was groep 2 oral. Hulle liedjies is gereeld op radio gespeel, plate het goed verkoop en konsertsale was vol gesit. In 'n tyd toe daar nie sosiale media of stromingsdienste was nie, het kunstenaars hul gewildheid verdien deur die kwaliteite van hul musiek en lewendige optredes. En dis presies wat groep 2 gedoen het. Wat hulle onderskei het, was hulle besonderste stemharmonie. Sia se warm bariton en Gert se helder stem het mekaar perfek aangevul. Musiekkritici het dikwels daarop gewys dat het klink asof hulle twee stemme vir mekaar geskep is. Nog iets wat mense aangetrek het, was hulle liedjies. Hulle het nie probeer 'n skok of opsla maak nie. Hulle het gesing oor liefde, verlange, hoop, geloof en alledaagse lewe. Temas waarmee gewone Suid-Afrikaners hulle hulself kon vereenselwig. Een van hulle bekendste treffers was die ou kraal liedjie. Vandag nog is dit 'n liedjie wat nostalgie oproep. Dit vertel 'n storie van eenvoud en herinner mense aan hulle wortels. Dit is een van daardie liedjies wat van geslag tot geslag oorgedra is. Nog 'n wilde opname soos Skadies teen die muur, Ou Rypert en Silwersterre het hul plek in Afrikaanse musiekgeskiedenis verseker. Baie van hierdie liedjies word dekades later steeds op radio gespeel. Interessant genoeg het groep 2 nie net 'n nuwe liedjies opgeneem nie. Hulle het ook internasionale melodieë met Afrikaanse woorde opgeneem. Iets wat destyds baie gewild was. Hulle het egter altyd daarin geslaag om die liedjies 'n eie Suid-Afrikaanse karakter te gee. Hulle sukses het ook erkenning van die musiekbedryf gebring. Hulle het deur die jare verskeie toekennings ontvang en was gereelde gunsteling by Afrikaanse musiekgeleenthede. In 'n era waarin goue plate die maatstaf van sukses was, het groep 2 gewys dat Afrikaanse musiek 'n groot mark het. Nou ja, ons volgende liedjie wat ek gelaai het is Solank as ek lewe.

Yes, ek is so dankbaar. Ek het hierdie mooi suiwer liedjies gekry van hulle, want baie van die ou musiek kan nogals daai snaakse klankie hê, maar hierdie is verskriklik mooi duidelik. Nou ja, ons gaan nou aan verder, soos voor genoem het, het hulle Suid-Afrika by die internationale Midem musiekmark in Cannes, Frankryk verteenwoordig. Dit was 'n reuse prestasie. Vir groep 2 was dit 'n geleentheid om te wys dat Afrikaanse musiek ook internationale gehalte het. Nou die dirigent waarmee hulle opgetree het, dit was vir hulle absolute besonderse eer om saam met hierdie mens gesien te word. Ek meen hulle is ou Suid-Afrikanertjies en hier is hierdie ongelooflike wêreldbekende Franse dirigent. Terug in Suid-Afrika het hulle hulle gewildheid net bly groei. Hulle het feitelik die hele land deurreis, van groot stede tot klein plattelandse dorpe. Mense het lang voor die tyd kaartjies gekoop wanneer groep 2 in hulle dorp sou optree. En hier is 'n interessante feit. In daardie jare was kunstenaars baie meer toeganklik as vandag. Na konserte het Sias en Gert dikwels tyd gemaak om met die aanhangers te gesels, handtekeninge uit te deel en foto's te neem. En mense onthou hulle nie net vir hulle musiek nie, maar ook vir hulle vriendelikheid en nederigheid. Dit is waarskynlik waarom hulle musiek vandag nog net soveel warmte onthou word. Groep 2 het nooit probeer om groter as die musiek te wees nie. Hulle het die liedjies eerste gestel en die gehoor het dit waardeer. Na die volgende liedjie vertel ons die verhaal van hoe hierdie legendariese duo se paai uiteindelik begin skei het. Ons kyk na Sias Reyneke en Gert van Tonder se solo loopbane en die nalatenskap wat groep 2 vandag nog in Afrikaanse musiek gelos het. So moet asseblief net nêrens heen gaan nie. Bly ingeskakel vir ons laaste deel van groep 2. Ons volgende liedjie is Daar's niks soos ware liefde.

Maar soos met enige ook baie suksesverhale, kom daar ook 'n tyd wanneer mense nuwe rigtings inslaan. Teen die vroeë 70's het beide Sias en Gert begin voel dat hulle ook as solo kunstenaars wil groei. Dit was nie die gevolg van risies of oneenigheid nie, hulle het eenvoudig elkeen nuwe uitdagings in hulle loopbane gesoek. Sias het 'n uiters suksesvolle solo loopbaan opgebou. Sy warm barinetstem het hom een van die gewildste kunstenaars in Suid-Afrikaanse musiek gemaak. Met liedjies soos Tantrali se Lucies, ek sal jou nooit vergeet nie en talle ander opnames het hom as solo kunstenaar gevestig. Gert van Tonner het ook sy eie pad gevolg en sy plek in die musiekbedryf volgestaan. Al het hulle nie meer voortdurend saam opgetree nie, het die vriendskap en respek tussen hulle altyd gebly. Interessant genoeg het die publiek hulle nooit werklik as twee afsonderlike kunstenaars gesien nie. Vir baie Suid-Afrikaners sou hulle altyd groep 2 wees. Wanneer een van hulle op die verhoog verskyn het, het iemand gewoonlik gevra, wanneer sing julle twee weer saam? En soms het dit gebeur. By spesiale geleenthede het hulle weer saam opgetree en elke keer was dit 'n besondere gebeurtenis. Die nostalgie het mense teruggevoer na die jare toe groep 2 die radio en verhoogwêreld oorheers het. Een van die merkwaardigste dinge van groep 2 is dat hulle nooit hulle gewildheid op skandale of sensasie gebou het nie. Hulle sukses was gebaseer op 3 dinge. Uitstekende sang, goeie liedjies en respek vir hulle gehoor. En dis waarskynlik waarom hulle musiek vandag nog so vars klink. Nou ja, die volgende ene sal jy ook definitief verseker ken.

Het jy geweet, groep 2 was een van die eerste Afrikaanse sangduo's wat internationale aandag getrek het. Het jy geweet, hulle het Suid-Afrika by die gesogte Midem musiekmark in Cannes, Frankryk verteenwoordig. Hulle het saam met die wereldbekende Franse dirigent Frank Bochel opgetree. Hulle naam sou oorspronklik Folk 2 wees voordat Lance James die naam Groep 2 voorgestel het. Wanneer musiekkenners vandag praat oor die pionier van Afrikaanse ligte musiek, word Groep 2 se naam altyd genoem. Hulle het gehelp om Afrikaanse musiek in woonkamers reg oor die land te vestig. Hulle het gewys dat eenvoudige, eerlike liedjies mense se harte die diepste raak. Baie kunstenaars wat na hulle gekom het, het erken dat Groep 2 'n groot invloed op hulle loopbane gehad het. En hoewel die musiekbedryf vandag heeltemal anders lyk as in die 60er jare, leef hulle liedjies steeds voort. Dis die teken van ware klassiekers. Seker nou mense wat daai jare opgetree het. Musiek wat nie aan 'n tydperk behoort het nie, maar elke geslag wat dit ontdek. Liewe luisteraars, elke kunstenaar laat 'n spoor. Sommige spore verdwyn met tyd. Maar ander word deel van 'n volk se geskiedenis. Groep 2 is beslis 'n deel van daardie geskiedenis. Hulle het ons laat saam sing, hulle het ons laat onthou. En hulle het vir ons musiek nagelaat wat vandag nog net so mooi klink soos dekades gelede. Baie dankie dat julle vanaand saam met my gereis het deur hierdie ongelooflike verhaal van 'n Groep 2. Mag die musiek van Sias Reyneke en Gert van Tonner nog vir baie jare oor die radio weer klink en nuwe luisteraars en jong harte aanraak. Nou ja toe, hou hierdie musiek lewendig, speel dit vir jou kinders, speel dit vir jou kleinkinders, want ek dink dis iets wat hulle moet hoor. En die beste liedjie van alles is dan natuurlik die Oukraal liedjie.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chipnaastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Die trane die rouer jou bakkie

Daar was aan Teens Jordaan met die trane die rol oor jou bokkie, maar het klink vir my meer na 'n hele allegaartjie daar van al die heerlike liedjies. Net na hierdie tweetjies gaan ek vir jou ongelukkig moet groet. Die tyd stap aan, dis nou so amper kies 39 minute oor 8, ja. Die Afrikaner met hoe ouer ek word en DJ Tex met Wild West and Wicked.

baie dankie dat jy saam met my gekuier het hier op 'n klankbaan net hier op jou stasie waar jy vir ons baie belangrik is. Ek hoop jy het dit regtig geniet om so 'n bietjie meer van 'n groep twee te leer. Ek sê elke week ek leer iets nuuts oor die kunstenaars. Jy moet 'n heerlike aand verder. Jy moet nêrens heen gaan nie. Luister na ons musiek. Dis musiek vir jou 24 ure dag. Volgende omroeper wat gaan opwees is Ian môreoggend om 6:00 wat hy vir jou weer gaan wakker maak met daai haan. 6:00, ja, 6:00 op opstaan tyd ontbyt. Slaap lekker en geniet jouself en ek sien vir jou môreoggend in 9:00. En klankbane word vir jou gebring met die komplimente van Hoompie Sonneyke. Ek speel vir jou uit met Randy Travis, weergawe van King of the Road. Cheers almal, lekker aand.

0: To pull that of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

so dis beter as ek net vertel. So dis beter as ek net vertel. Ek hoor sy toe 'n deksel gekry het.

net vertel. Sy is die wêreld waar hy my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of selfs se warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlus van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Amazon.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Jou stasie

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.
2: Oeh, doei, wat gaan nou hier?

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Yo Stassi.
1: Met jou wil ek graag weer die lang pad wat jou by my het. Die sterre kyk vir ons lekker slaap moet sê. Meer van vriends

gewees het, as ek jou weggaan eerder gelees het. Maar die snep wense in die wind, jy sien dit nie soos ek nie, jou plan het nie

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Kusstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.